Akutero tu atoti manje, akuti mudakanga kumva kuti wina wachoka chibwano uku. Hey, akuti hayi, zinthu zinazi noeti zosautsa kwabasa. Ndiye mudakanga kumva kuti iye wina wake uku amutchula msukunyu. Tikutero mubondiya Africa kunditomvera mwadzuka bwanji nanga kuti tsiku lanu anzathu mwaliyamba motani kulowera ndithu ukunduku ndi nyimbo zosiyanasiyana kuti ukunditomvera mukhale ndi tsiku lopambana posiyidwa apa nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerako nthawi jamene timamva kuti kodi uku ndi uku kwa gwanji nanga uku kwagwa zotani apa.

kubva ndi Afrika tikuzungulira uko ndoko kulowerako uko ndoko kubera ndi nyimbo zosiyana-siyana kulonjerana uri kuti anzathu mwadzuka bwanje Calling All Children kuimba kwa Jumbo

0: kwangu kwa nkhalango kukonjezera kuchuluka mwamphamvu mavuto akusefukira kwa madzi shilala mphepo za mkuntho kugumuka kwa nthaka ndi kutentha komwe kumakhudza madera a mdziko lonse lino. Lipotiro likuwunikiranso vuto lomwe likukula mgawo la ulimi lomwe likuwulula kuti mahekitala pafupifupi 80 miliyoni a nthaka akukhudzidwa ndi kukokoloka kwa nthaka ndi kuchepa kwa michere. Malinga ndi Patricia Whiskies, vutoli ndilovuta kwambiri chifukwa mabanja 98,000 aku Malawi akugwiritsabe ntchito makala pophika. Poyanka, boma la kazikitsa ntchito yotchedwa Green Transition Mechanism yomwe ikutandizidwa ndi dziko la Ireland kudzera mu bungwe la UNDP yomwe cholinga chake ndi kupatsa mphamvu anthu aku Malawi kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira zopikira zoyera zosawononga ndalama zambiri komanso zokhazikika poyambitsa ma ethanol stove.
1: Kwa nthawi ya itali unduna wathu wakhala wakudandaula kwambiri chifukwa cha kutha kwa nkhalango zathu. Anthu ambiri tukudalira mitengo, tukudalira nkhuni kuti tidziphika. Ndiye kubwera kwa zida zina za makono zomwe ziti ndizire kupika kwina kwa makono komwe kuti thandizire kuti nkhalango zathu zitetezedwe. Ife ngatunduna ndosangalala kwambiri.
0: Nduna ya zachilengedwe ku Malawi ya Patricia Whiskies anavomerezanso kuti kudula mitengo kumabweretsa chiopsezo chachikulu pachitetezo chachakudya kumanso moyo mdziko lino lomwe anthu opitilira 88% amadalira ulimi. Whiskizi anachenjeza kuti zachilengedwe zofunika kwambiri kuphatikizapo nkhalango, madambo, usodzi ndi malo okhala nyama zakuthengo zikupitilizabe kukumana ndi mavuto chifukwa cha kuwonongeka kwa malo okhala, kuyipitsa chilengedwe, kusodza mopitilira muyeso ndi kusintha kwa nyengo. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpenzi.
2: Akulu adati wansokosera nkulinga utamva tikatereta malizaso nkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo koma tisanasiyane mfaniso mitu yake. Wapa mpando wa Fred Mawadi nsonkhano wakulu wa chipanichi umene ukachitikire kumanika ukasakasaka njira zotetsera mavuto omwe akusautsa Mosambiki. Chigawo cha Tete chili ndi mkulu woweruza milandu watsopano. Dziko la Malawi chaka chilichonse likuononga mahera 250,000 ya nkhalango. Muna ndi nefere mtedao mpa makina Graciano Kujeri.
3: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
2: Zalele mkondido mverandi ntahiri ndi kupatse ni motenga amene ndina muno mnyumba yowulutsira mawu ya Radio Mozambiki. Ndienu musasonte kalani pomwepo. A botike brava zia kudziwitsa wokondido mverandi wasonda nhose pamodzi kuti owa ndithu afuna kulemba osoka ndipo akuyena kukhala ndi desima kapena komanso chidziwitso chosonyeza kuti yeyu amadziwa kusoka ndi kulongosola zovala. Ndipo kwa minali ndi zienezo zimenezi akuenera kutumiza zipaso zaku recursos humanos arroba bravas.co.mz kapena ku loja imeneyi ndi ya Bravas imapezekera ku chinyumba cha Mall de Tete ndipo ili ku Bairo Shingodzi. Izi zikuenera kuchitika mpaka na pa Saturday July 2026. Iwo akulimbikitsa kuti azimai ayesena omwe iwo. Radio Mosambiki Tete kudzitsa kuti amene angafuna kulowa mprogramu ya zimene mwatipempha makalata angapeza kugulitsidwa kufura nkongo mboma la Makanga ku banka no koridore da Jdama yango ni sata onse kuchidzolomondo mulungu apatsa mosi ya Najlo Jackson Piri ku longo ya ngonya ku banka ya Simon Zuzi kunsika ongwenya banka kudeka ya awili ya Mabreu kufupi ndi maposto awili nsewu wopita kunsika wa kwa jena. 13 minutes to 6 ndiyo nthawi yathu.
4: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar várias

Antonio Kapomba Makoa kubairo chenjari kumene kundi kufura nkungu mbo malamakanga kumvetsera di Mosambiki akuti ntchito yabwino kumeneko awanu ndi aphunzitsi akuti anditu ntchito yabwino tikutero tomano pairesi akumtima kwano ya radio Mosambiki bose idapenepenepa iyayi ndithu bose idapenepenepa ndithu tikhaletu tikubwera ndi Journal da Manhã imene timamva nkhani zosiyanasiyana ndithu zimene zagwa kunjaku kuti kodi kunjaku kulinji kunjaku nu kwa gwanji kunjaku ndithu kuli zotani kodi kunjaku kuli zantundu wanji nthawi yaketu ndi imeneyi imene timakhala tikumva zimene zagwa kunjaku timalize bwalo lathu la Bondi Africa ndikuyimba kwa Paul Subiri ndi Eva Semereka akuti nkhanza

kuti bwana Simon to 8:30 ndio nthawi ya totora zi 30 minutos eh. Arudu mudzolo era mujangula mino chasana rulu kero mkarimo. Eh? Asana rulu kero kodi. Muri zikira kwanje mine. Ndere mayeza mare. Kuda kulu dzulo muna inda kwanje. Kuti rupa mine bajeru ine ndendi na ngalukira ramwini. Ini mene pa jibundu indi na yako wa sati shibwana ya indi nda zangu chunga mene pa japoru sinda imesu ya wangu nyumba ndi simu na lawi ilatu mwini kudunga tinzoti so mtuma lawi ilatu suma zwa kazi meseja ndi tunga nari mjapata kudigi ya ndepele ino so chitika izi halu makuni mkangani mudazuwa nari zinuzuti ino ozona sadabu ama ngokumbu kakurai sindisi jazi Eyo akaza kufuzandisa karavanza akula wanegiramo zizinze jire dzi sazidziwa ya tikutero rupa no pairesa kuntima kwanoti nyimbo kwina ku majeza ufika pamalo kuti akugulitsa karundu iwe yokufusha ntengo ndetiru kuiwana zora kuzo kuti apa ngadrama zingare Aga kalo gulitza malonda wa sila furikira ngo raa ino. Awa mina sa gulitza ringo wa shogira. Nakuta ngirane kuyimba hapa kwa DJ Jombwe. Akuri kumamfira radio. Ino kumamfira kwa hile saha.

0: Asifa faro jati mozi kandi kuti makako kubayira marisa samutemba kuti kuno kwa chabwino kudowa amenewa ndi Zakaria Chileme masuwamphambe akutimva kupsolera pa internet www.rm.co.mz. Eyetu kunali kuimba uko kwa Noa Chirimampunga kuti chikondi chimene akundipatsa ambuya yako mwambako munthu ine saname ndija ndimitsa mutuko basi. Ine ndathedwa nacho nzero chikondi chimenechi nsaname iyayi. 14 minutes to 9 ndiyo nthawi yathu tikufika ndithu kumalecherese kwa kulutsa maprogramu athu mchinyanja pano pairesi yako mtima kwano ya Radio Musambiki imene tikulutsira maprogramu athu muno mu mzinda wa Tete anzathu kodi tifuse apa kuti kodi tsiku lano lili motani nanga lilero kuti kodi inuyo maswera madzuka bwanji macheza bwanji akuyenda motani. Ntchito ikugwirika kapena muli pa macheza. Umango cheza.
1: Kodinu alipo diwo adzanguruluka tsicherekere cho usidwa ndi bwino mwaendera iya.
0: Avira kujeza
1: wanja kodinu naona kodinu ataja mina aloera inesuru amwe nduzuma klabu anje ngarimu ine mumwenda loera ro ndi mango kala rine ngarimu inu mumango kala
0: Ndikutero timalize bwanji apa kwalo lathu ili la kulutsa kwathu mchinyanja pano pa Radio Mosambiki imene tikulutsira maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Timalize ndikuimba kwa owambali nkandawiri. Analisi zomande ya kuta nchiri ya bwino. Tokoza kubasi.

shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tigwe amba telepono kumashibese kuna muno mstudio na yo ya mabasa ya nchinyungu ya mpagana bandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Po mweti nzasia na namu eti shizapereka mpandoe kuna anzatu wa nchibutigizi. Ndiye natinepo wa ya mabasa muti mwea vimatere. Kati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Pa zipemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zatu za nchinyungwe. Pa tsokolopashe bzidziwiso. Zikadzamala bzidziwiso ni mlalikito tishidzapantiza na nyimbo za kusiana siana. Mpaka panthawe kumi zipulumira po mumuti mudzabve nkhani za nchiputikizi za nchigau shatushino. Zemala zozo bzidziwiso mlalikito ndiye panthawe kumi na mhindi kumi. Titi tizafiki na basa la nzinga watuntu. Po mwelero mutimuvi mafala ya azimai wa mwari kushita basa la kubadula minyala ya Brita. Lili kufambatani basa mpicha nziboni. Nilini po mga dayamba. Ndimbo ndiboni pindulo mwe alikugumana nalo. Ayai ndiboni pindulo mwe liku kwanisika. Kushukira kubasa li mwero la kabaduliduwe ka minyala. Bandhawe kumi na ibozi zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu zikadzamala zozo ni zathu za lero nchinyungwe. Patsogolo pashi ni ndime ya ndibzo mudati kumbira kumashibese kuno. Bandhawe kumi na ibozi na mhindi makumashanu na zinaini pomwe titi tidzagonekane namwe. Kunchini mashibese ano kuna Graciano Florentino Kujeri ndiye muno mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

Tinatenei po abvesele watu zensezi zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe ku mashibese kuno abvesele watu. Ni nthawi ya kuti tiyambe kuparawiza madu ya kusiyana-siyana yomwe tinayo mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe muno mu studio. Ndinatenei po tiniyamba na iyi nyimbo. Odi mulipo. Na ndi abvesele watu mulipo kunjagwa ya inea, nikumbuka mulipo. Idombo mkona malina abvesele watu. Telepa ninga Richard Ruiz Roth. Awa alikuti pa mashibesiano pa internet kushokera manika quadrado ne, manika au kubo, manika elevado a três. Cidade de Manica, distrito de Manica, província de Manica. Imwe tu tatenda tukuti makrokoto alikuti bakumweko pa internet alipa mpumulo ndiye natinepo kazinji ambati vira pa Luenya tsinda la boma la Shangara ndiye apa alikuti vira munzinda wa Manica, boma la Manica nchigausha Manica. Tatenda tukuti makrokoto mashibesi ya bwino pitirizani kubva Radio Mosambiki. Nyimbo njoi odi mulipo ha. Alukutahira abveseri kunjako tono kwa nisikali kutitivani nandi pakona kutitikushita komunikasaun unilateral a distansi ya ifiti kulalewa telepo uno imwepo mulikubva kunjako ndiye bzomo mungalalewe mbo imwepo bzini kwa nisikalini kuti bzifiki kuna ifi kuti bzibveke abveseri watu. Kuti tikwanise kubvana mbashita kukazikisa mpata wa kufungula ntedu ya hapa. Kuti wale umakwanisa kulimikizana na ifi tikwanise mbo kuwabva. Tika shitika bzumwezo ni komunikasaun bilateral a distance. Nsa kuzanini po mwetu. Nkoseka namu abveseri watu ndiye natinepo tukuti mashibese ya bwino. Sokolora hii nyimbo yomwe kuonekera kumpikisano wa nyimbo za tokolorinori. Kuno ku Radio Mosambiki.

Vuimva nyimbo ya kuimbidwa makushita uderekera bwino bwino nyimbo ya kukonzedwa mwagwesa mfua bwino bwino alibe kuwa kuwa ashto devolta angana produson jangana zakati zakati nyimbo leto ya bwino yoi intemera kuitenga kuendambo kai zinambo kuna azinji ku Portugal ku Brazil ku Angola na sikuti zina ngozi zi imwe tu tetekere mukabva kuti vanhu vari kuimba nyimbo nzozi anzano chita kuderekera bwino bwino wale umwe mba akantoni umwe mbafuna dza kuimba imbadzo batwezera nyimbo ruso ningali mweri gwala ningali mweri iri kubva nyimbo za anzano kuimba mwakugwesa mfua mwakuderekera bwino bwino imwe muchitoira mbofunde ningaumwe zvidanesa imwe tu

De avvesere watu tayamba tereba mashibeseano na yoi nyimbo yomwe ili kuonegera kumpikisano wa nyimbo zatu gole linoli kuno ku radio Mosambiki munontete avvesere watu. Ndiye natenepo ndhawe munga zatibunze zatizipemba na mpindi kumina zinomwe 9 horas i 17 minutos tabano tiburese bzidzwi subzumetinabzo mashbeseano wa botiki bravasi alikubwira mwanjira ino kudzadzwisa kuna wanthu wense kuti ulibwanzo mpata wabasa pomwe anakufuna wanthu omwe analuso la kusona mbate alfayatis. Ndiye natenepo kuna omwe munga ufune umwe mpata wabasa alikuti bzimfunika kukhala munthu omwe adamaliza mapfunziro ya insino medio achikhala pomwe naluso kumbali la kusona. Ndiye omwe anga ufune mpata omwe wabasa ni bwino kutumiza mapaso yao pa kuteweza njira hii recursos humanos arroba bravas.com.mz. Ayai mungaende paloisha bravas yomwe ilikoneka pa edificio ya Mal Detete pa Bairro Shingods. Ndiye ni mpata omwe ulipo mpakana pa nsiku mako matatu za mwezi uno. Ndiye natenepo lekani kuruza mpata umweyu abvesere watu. Matsamba ya kutumopereke kulimba kuna habari na adzinza munga dzaya gule kuno kuradio pandhawe ya basa. Ya ibzikanesa munga kaya gumane ya shikulisidu wapomwe mumbuto izi. Pa banka koredori dajidama ila angoni sata onse kufurankungu mboma la Makanga. Pa banka pa tsamosiana la Julio Aksoni Piri kushidzolomondo Makanga. Pabanka Simon Zuze pansika wangwenya kuulongo we Angonia na pabanka kudeka la William Abreu pafupi na padoish postus panseu wa kuenda kunsika wa kwa shena. Ibzi abvesere watu ni bzidziwiso bzomwe tinabzo mashibeseano muno mustudio ya Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa yoya mabasa yatu ya nchinyungwe. Ndiye nyimbo tikanazo panopa tibve kuimba kwa alumbukana awiri wa mwembo bwale bwao tikule wa Dani pabodzi na Mige alumbukana wa gulu la Organize Brother na nyimbo yao ino.

Karibu imba kumweko kwa Daniel Pabozi na Miguel Leonardo Tole alumbana wa guru la Organize Brother kutimbira kumashibe sekuno muna mstudio nkati mwa ayama basa yatu ya chinyungu wepo mwendawe zati zipemba na mhindi makumawiri na zishanu no vyorash i 20 i 5 minutu shtishinji madu tipembo ntundu inango

Sensezi ya visiti watu mwenikuziva mashibese yano kushokira kuno ku radio Mosambiki mono ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungwe po mwendawe zati zipemba na mhindi makumana ino vyora ji 40 minutos tiri mashibese ya nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku makumawiri na zino mweza mwezu uno wa shinomwe mwezu wa mpepeza ya mwezu wa jujo gole la dhulu dhuiri makumawiri na mata ntatu abvesere watu. Ndiye ife tikada kutumula nyimbo za kusiana siana kumashime sekuno panopa tengati tuone tifendeze aya madu. Sarudza shaunoda, sarudza shaunoda ndikukulua kuti sankula shomwe mfuna.

inde abvesere wathu zensezi muli kuzibva machibese anu kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa aya mabasa athu ya nchinyungu yomwe tinayo ku machibese kuno abvesere wathu pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi makuma nayi na zisere 9:48 Elton Bonifacio Weluzani alikuti bva kuma shibese kuno pa 7.7 megahertz kushokera uko ku Madupanja mhimpa ya Madupanja ku Bairo Mpadwe muno nyungu tatenda tikuti makolokoto pa Elton Bonifacio Weluzani petetezani kubva i Radio Mosambiki mashibese ano ndiye natenepo a Mateus Cortez tasikani mbinango mwali kuti alikuti vamba mashibese kuno tatenda tikuti makolokoto pakusaya kwebwa Elton Adriano Samisoni kukapimbi ku lokalidade ya Ntema ngao mboma la Shangara na pombo wa Misheki Magunde kumweko kunsembezi pakusaya kwebwa Filipi Binzi uko kukanongola a Samuel Orasi wakudziwika na Betara mbinango pomwe omwe alikuti anafe ku mashibese kuno tatenda kuna mwense tikuti makolokoto ndiye natenepo lekani kwebwa kuti panthawe kumi zipulumira ninkhani za nchiputikizi za nchigawo chathu chino nyimbo tikanazo tibvembo kuimba kwa Kaliza yaititi Paulo Kaliano omwe alikutsimula wale omwe kazinji afuna kusiya bzawo achitewezera bzawo ene kashiro nsiku zense bza azungu bza azungu bza azungu bza azungu basi nandi sabwanyi imwe enjoy nyimbo abveseri watu nyimbo ya kwathu kuno tikuti kondwani nayo. Inde nsiku zense mpunga mpunga spargeti spargeti batata shfrita nandi masendera mwaebwa na shipere mwaebwa mulio wa mfutso mwaebwa shirimoshino mfutso nkoma kuja mfutso mwaebwa kadududza mwaebwa siku zense bza azungu basi ha mwaebwa imu masendera mikate mwaebwa imwe tomu. nyimbo njimwe iti limekeze zatu titumbize zatu.

anga wimba kwa Arsinda Gerane mwafuna kuti imbira tete omwe zandosala mphindi pangono kuti tifike pa nthawi 10 zipulumira.

Shibe sebu ino visiri watu tafika terepa nchika simano na basa hili Ranzinga watuntu kumashibe sekuno Mwe titi bweresi mishezirano na azimai umwe alikushita basa la kubadula minyara ya Brita papayro mpadu imuno nyungwe Ndiye kumashibe sekuno nkati mwalimweli basa Ranzinga watuntu Titi tikufoto kuzireni kushibande shabzumwe vzuda shitika kupampa kwa Ranzinga wa Malayu kumbali ya masenzeko ya mpira wa Ntemba Uko ku William kama sagre te William ku lokalita ya Mushenga mboma la Shangara titi tikubereseleni momwe da fambira masenzeko ya mpira kwa mudzi wa Gama Nyagodwa mbete mwankuru wa duenya kwa mweko ku lokalita ya Mushenga ndiye natenepo titi tikutsimikizireni pomwe momwe da fambira masenzeko ya mpira ya torneo chapu chapu kwa mweko ku Dzombwe mboma la Mwatizi kumalire na dziko la Malawi Takusegwe bwana zinango za kusiana siana zomwe tinazo kumashibe sekuno kati mwa aya mabasa yetu ya nchi nyungu ndiye yo indime ya Ranzinga watuntu ili kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo mu studio kunchini kuna Graciano Florentino Kujeri kuna mwense tikuti makolokoto ndiye Masenzeko ya mpira ya kumweko kukashembe mbo maramarara muti mvemba pomwe basi kumashibe sekuno mkati mwahidi basalatu Ranzinga watuntu kwa kutsimikiza bzile bzomwe zida shitika kupampa kwa Ranzinga uwa Malayu abvesele watu. Kamwepo pa Nyalikuni ku kilometro zoito zida shitika mbo pomwe nangu Masenzeko ya mpira pa kuonekela matimu ya kumweko ku Nyalikuni makamaka pa cruzamento zoito Shikomba, Makonje, Pilo Lameki, Kasindi, Nyagukutu, Kashigamba, Nsusa na Shimulambe. Ndipo pati kuti shepswa nikulira tina vizinji zomwe zifunika na nini kuti muruze imwa vesele watu kumashibe sekuno mkati mwa hili basa Ranzinga watuntu. Ndina tunepo, ligine ni pamwepo wa vesele watu, pakalipa nopa, ganati kutitibwerese mishezirano na awa azimayo mwari kushita basa la kubadula minyara ya Brita. Kama ni mwava, hii nyimbo yomwe tinayo, mashibe seano mkati mwa limwe hili basa la tulanzinga watuntu.

Inde abvesere kwathu zensezi muli kuzibva ku machibese kuno kushokera kuno ku radio Mosambiki munontete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungue pomwe nthawe zati zingasi apa posposi 12:9 zipfemba kuthamangira pa 12:5 ku machibese kuno ndina tinepo tuoneza kukhudzana na masenzeko ya mpira kuphampha kwa mdzinga wa Malayo torneo chapo chapo uku kupostu administrativu ya dzobwe mboma la mwatidzi kumalire na dziko la Malawi makamaka dzulo nsiku ya mdzinga matimu mawili ya kumweko kudzobwe yadapikisana pa mpikisano wa torneo chapo chapo tirikulewa União Desportiva de Sanjika ya kumweko kudzobwe yomwe ida tazirana mwakusaya kupsolesana na timu la União Desportiva de Kabade ya kumweko mbobomwe kudzobwe ndiye uyu ni mpikisano mwoda shitikira ntambwe la pista kubodzibodziko kudzobwe abvesere watu União Desportiva de Sanjika ya kudzobwe 0 União Desportiva de Kabade ya kumweko kudzobwe 0 kali mpikisano wa torneo chapo chapo ndiye natinepo kukapi inga matambo mboma la Marara kupampa kwa mdzinga wa Malayu ulashitiwa mzwezwe wa shikumi ambate desima jornada masenzeko ya mpira ndiye mipikisano yashe idafamba mwatere pasaro azul ya kukapinga ida sosota trovoada ya kumatambo pa kuitolesa mipira mitatu kwa ubozi 3-1 União Futebol Clube ya kukapinga idatazirana na meshe ya kusalinyanga makusaya kutolesana 0-0 Boa Vista ya kudzimika idatidzimula

11 irmãos e a Gubeura para que faleça me pira miwiri kwa ubozi 2-1 linha verde e a Kuxakaranga yoi ida tizimura Benfica e a Kuxigamanda para que faleça me pira mitandato kwa 6-0 Nova Aliança e a Kusalinyanga ida ndendemena na mhamvu na Nova Realidade ya Kumatambo mwa kusaya kutolesana 0-0 Agia ya Kunyabulebule ida tazirana na Nova Geração ya Kunyabulebule ikali derby ya Kunyabulebule amwe wa adapitole sana mpira ubozi Abeja Dekapaya ida tazira na mbopo mwe na Uniau ya Kudzimika pa kutole sana mpira ubozi ndi evento Dumari ya Kukajengo ida ndendemela na mbomhamvu na ABB ya Kudzimika pa kutole sana mpira miwiri 2-2 huyu ni mpikisano wa mpira wa kumweko kumudzi wa Kapinga Matambo mboma la Marara ndiye tingatitone uko kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalitati ya Mushenga mpepete mwankuro wa Duenya mboma la Shangara Zezwe wa Shwiri wa Ndime ya Shwiri ambate segunda jornada da segunda volta Nova Familia ya Kudinyero ida sosotiwa na Real Fogo Fogo ya Kumakoro pa kutolesedu wa mpira ubozi kwa 3-0 Nova Geração ya Kumudzi wa Gama Nyagodwa ida fumbula Abeja ya Kushimulambe pa kutolesa mipira miwiri kwa ubozi 2-1 Boa Sorti ya Kuguta ida ndendemena na mhamvu na Nova Aliança ya Kumudzi wa Gama Nyagodwa pa kutolesana mpira ubozi 1-1 Braza Kente ya Kumizunga ida sosota Tottenham ya Kushamburuka pa kutolesa mpira ubozi kwa 3-0 ndiye Boa Sorti ya Kumarowa ida sosotiwa na Magweze ya Kuntundu Mura pa kutolesedwa mpira ubozi kwa 3-0 pomwe Bairo Zimbabwe ya Kushamburuka ida godzomoliwa na timu la Sol Kente ya Kungaya pa kutolesedwa mpira ubozi kwa 3-0 huyu mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Gama Nyagodwa tingati tuone hapa ulikutsogoleredwa na timu la Nova Geração ya kumudzi wa Gama Nyagodwa na mbogoma kumawiri na zinai 24 pontos pambuto ya kutoma pambuto ya shwiri pana timu la Braza Kente timu la Braza Kente ya Kumizunga ndilo lomwe liri pambuto ya shwiri na mbogoma kumawiri na zitatu 23 pontos pambuto ya shitatu pana Tottenham ya Kushamburuka na mbogoma kumawiri 20 pontos ndiye pa kumalizira pana Real Fogo Fogo ya Kumakoro na Mbogo 10-pontos huyu ni mpikisano wa mpira wa kumweko kumudzi wa Gama Nyagodwa nkati mwaboma la Shangara Vserewatu ndiye natenepo ngati tuone hapa kushipande sha kumudzi wa Masakre de William mboma la Shangara dzana nsiku ya Malinkhuma Dinamo ya Kunyampiripiri da sosota Uniau ya Kumushenga pa kuipholesa mpira ubodzi kwa 3-0 ndiye dzulole mwathu muno ya Kukakunkhu ida sosotiwa na Juventus ya Kukantondo pa kutholesedwa mipira mitatu kwa 3-0 ndiye likadabaka sala kumpunzu ulendo buno timu la Masakre de William na tangwe la kuperewera kwa matimu yomwe yalikuoneka kumpikisano umweyu wa mpira ndiye dzuloli timu la Dinamo ya Kunyampiripiri dashita mpikisano wa kushamwali na Krokodilo ya Kumudzi wa Nyaruka ndiye ni mpikisano umwe udamara mwa kusaya kutolesana 0-0 huyu ni mpikisano wa kumweko Kumudzi wa William kumasa de William kulokalitati ya Mushenga mkati mwa boma la Shangara nchigau sha Tushino Abvesere Watu ndiye natinepo uko ku nyali kuu ni mkati mwa boma la Shangara lokalitati bodzibodzi ya Mushenga kupampa kwa nzinga wa Malayu dzana nsiku ya Malinkhuma Benfica ya kukilometro dzoito idati dzimula Brazil ya mpira la meki pa kutolesa mipira minai kwa 4-0 Uniau ya Kushintondo ida sosota Arsenal ya Kushikomba pa kutolesa mipira miwiri 2-0 Leao ya Kunyagugutu idata zirana na 11 Andorinhas mwa kusaya kutolesana 0-0 Ajax ya kukilometro dzoito ida sosotiwa
na nervo jiteka shigamba pa kutoleseduwa wa mipira mitatu kwa ubozi 3-1 vento ya kumakonje idatazirana na Tottenham ya kumakonje pa kutolesana mpira ubozi 1-1 tafa tafa ya kukashigamba idandende mena na mpamvu na Girona ya kukilometro zoito mwakosaya kutolesana 0-0 ndiye Abrezona ya kukasindi imwei ilibe kumanga ulendo kuenda kumudzi wa Nsusa kukagumana na timu la Uniangu ya kunsusa uyu mpikisano ukutsokoleredwa na timu la tafa tafa ya kukashigamba na mbogo makumawiri na zisere pambutu ya shwiri pana Uniangu ya kushintondo na mbogo makumawiri na zinomwe 27 pontus pambutu ya shitatu pana nervo ya kukashigamba na mbogo makumawiri na zinomwe 27 pontus pambutu ya shinai pana Girona ya kukilometro zoito na mbogo makumawiri na zinomwe 27 pontus ndiye pambuto ya kumalizira vesere watu tingatitone hapa post post pana 11 Irimau ya kushimulambe ndiye na tenepo ya mweya ni masenzeko ya mpira ya kumweko kunyari kuni mkati mwa boma la Shangara ndiye tingatituone hapa kukashembe mboma la Marara kupamba kwa nzinga wa Marayu kudashitikambo masenzeko ya mpira pomwe timu la football club Nyanza Lumbu Saint Risco lida sosotiwa na Uniao di Sportiva ya kuponti oito pa kutolesedu wa mipira miwiri kwa ubozi 2-1 football club betrei Estrela ida sosota 17 de maio futebol clube pa kutolesa mipira mishano kwa mitatu 5-3 futebol clube Nyansanga City ii futebol clube Nyansanga City ida sosota timu la futebol clube ya kukasoka pa kutolesa mipira mitatu kwa 3-0 futebol clube Baeri Nyandunduma ida ndendemena na mpamvu na futebol clube ya kushirozi ponti pa kutolesa na mipira miwiri 2-2 ndiye futebol clube Dois Tokis ida sosota timu la Nuki Football Club pa kulipolesa mipira miwiri 2-0 umweyu mpikisano wa mpira wa kumweko kukashembe mboma la Marara ulikutsogoledwa na timu la Nyansanga City Football Club na mbogo 13 pambutu ya shwiri pana Football Club ya kukasoka na mbogo 13 13 pontus pambutu ya shitatu pana Football Club 3 Estrela na mbogo 12 ndiye pakumalizira pana timu la Nyanza Lumbu Saint Risco lomwe lina mbogo ibodzi yoka mponto nzimweza vesere watu somete kanazo kumashibesi kuno kuti tikusimbireni pangono kushipande cha masenzeko ya mpira wa Nthemba yomwe yadashitika kupampa kwa nzinga wa Malayu pomwe dzuloli kushipande cha mpikisano wa nchigau cha Tete kutambwe la Di Sportivo Muno Nyungwe timu la Associação Desportiva do Xingale lidatambira lixisosota ferroviário ya kumatizi pa kuipolesa mipira minai kwa miwiri 4-2 ndiye palanisie ya kumpadwe ida sosotiwa na Murambe Football Club ya kumatizi pa kutolesedwa mipira miwiri kwa ubozi kwa Angonia Football Club ya kwa Angonia ida sosotiwa na Jindal Afrika ya kumarara pa kutolesedwa mpira ubozi ndiye kushiuta Zamalek ya kushiuta na Manje Football Club ya kubodzibodzi kushuta awa adatazirana mwakusaya ayenditi adatazirana inde kumweko mwakusaya ayenditi pakutolesana mpira ubodzi abvesere watu basi nzimwezi zomwerekanazo kuti tikubebeseni kushipande sha basalatu hili la nzinga watuntu ku mashibese kuno kati mamphindi pangono ninkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo.

Bashbese ya Buena Vesere wa Radio Mosambiki Monontete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashe kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Graciano Florentino Kujeri kuna mwense pa wili bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Ye natenepo ife tiniamba na nkhani yomwe ikutsimikiza kuti ngozi ya pansewu idapha wanthu ashanu winango awiri achipetekeka mboma la Shongwene mchigawo cha Gaza kunyansi kwa dzikoli. Ngoziyo idachitika usiku bwa nsiku ya dzana nsiku ya malinkhuma pomwe zidagudzana ngolo zinayi malingana na momwe alewera Carlos Makwakwa omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la polisha mchigawo cha Gaza omwe atsimikiza kuti kuthamangisa kwenekwene na kufambisa adaledzera ndiyo matangwe yomwe yadanyosa ngoziyo. Wanthu omwe amposa bzuluma kumanomwe na bzisere wa mboma la Kaya nchigawusha Sofala angadzagwedwe na ngwete ya njala golerino likulewedwawo ni wanthu omwe adaluza ikitare zomwe zimposa madzana mawiri tangwe la bzirombo bzantengo na madede ya kusifugira kwa madzi. Nkhani yaliwedwa na Domingo Jalfandiga ntsogoleri walikulu la mabasa ya pindu mboma la Kaya omwe atsimiki za kuti ngwete ya njalayo iti ile mweretu kuna wanthu omwe alikukhala pa Kaya Sede na midzi ya Ntopa, Sashombe, Nyambalu, Joni Mabumo na Shatala. Tsogoleri wa boma la Masinjiri mchigawo cha Gaza kunyansi kwa dzikoli likuchenjeza mbumba mkati mwa nchimidzi kuti ikhale pachero thangwe la madede ya El Nino ku miyezi iri kudzayi. Bzabveka kuti madede yamweyo ya El Nino ya angadzagwere bzigawo bzapakati na kunyansi kwa dzikolino pomwe wakuona nyengo dziko muno ali kutsimikiza kuti kungadzaoneke dzuwa la mphamvu na kaluma nthawi we ya mainza ndiye bzimwebzo bziti bzidzapingize basa la malimidwe. Tangwe la bzimwebzo wanthu wa mboma la Masinjiri mchigawo cha Gaza alikushenjeziwa kuti aleke kumala kugulisa poso lense lomwe akwanisa kuphunga golerino kuti aleke kudzabonera na ngwete ya njala. Ntsogoleri wa Fundo Nacional de Energia nziko muno apereka nsiku makumawiri kuna Anyabasa wa Funaye kuti abwezere kaperekedwe ka moto wa magetsi kuna mbumba ku posto administrativo ya Namakua mboma la Metarika mchigawo cha Niasa ku dzawulu kwa dzikoli. Kaperekedwe ka moto wa magetsi wa kupikiwa kushokera kumphamvu ya dzuwa kadayimisiwa pa mwezi wa Shishanu gole rino tangwe la kudzongeka kwa chitsulo chibodzi chomwe chimbatambira moto wa magetsi kushokera kumphamvu ya dzuwa. Vuto limwero la moto wa magetsi wa kupikiwa kushokera kumphamvu ya dzuwa likuoneka kuna wanthu omwe amposa madzana mawiri wa patsinde la posto administrativo ya Namakua mboma la Metarika mchigawo cha Niasa ku dzawulu kwa dzikoli. Mbuto ya michini ya kupika moto wa magetsi kushokera kumphamvu ya dzuwa kuposto administrativo ya Namakua mboma la Metarika ina mphamvu ya kupika 100 kilowattish za moto wa magetsi ndiye kamweko nkhashitatu kudzongeka. Nkhanizi abvisele wathu muli kuzibva kwa mashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe kumbali ya kumadziko ya kunja. Tina nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti gulu la kuona chisankho mdziko la Malawi liti litsogolere gulu la kudzakaona kafambidwe ka chisankho gulu la madziko ya bunkwe la ACADC ku chisankho chomwe chinzachitiwa pa ntsiku 13 za
mwezi wa mangwanayu dziko la Zambia. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti gululo linzakhala na mphanda za magulu 10 ya madziko yomwe yali kubungwe la SADC. Makamaka tirikulewa madziko ya Angola, Republika Demokratika du Congo, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, Afrika du Sul, Tanzania, Zanzibar na Zimbabwe.

Inde ya vesele watu ya vega mafala pakati payo inyimbo pomwe nthawe zati 10 na ibodzi na mhindi makoma 3 na zitatu 11 horas e 33 minutos. Ndiye natenepo mwatenepera ndimwe ya Martin Horacio Conforme badwe ya mu ya kumufa Boroma. Mashibesiano mwatikulimba kuna maiwanu wa Ana Paula Kontraki. Paiwano Horacio Conforme kumweko kumufa Boroma. Mwati munga ibuembulino kupereka kulimba kuna wanawanu Horacio, Antonia, Carlo, Germesio, pabozi na Harine na wale wense omwe ankudziwani mwati atambire moyo takusiani. Alitambira tsamba kushokera pa banka kudeka. Ndimwe ya Paulo Manuel Andrigo mwati mumbakhala kunyamvuku lokalitati ya Mushenga mboma la Shangara. Mashibesiano mwati kulimba kuna akaziwano ya Eliza Farai Jinja. Wanawano Francelino Suelma Whitney pabozi na Yurani. Azibirikiwano wa Manuel Andrigo na Joana Maki. Atiwano wa Castro Andrigo, wa Fluencio Andrigo, Arminda Andrigo, wa Vitalina Andrigo. Uko kunyabulibuli na wale wensi umwe ankuziwani mwati akondwe ku mashibe seguno. Linango tambalo mwetinalo latifikira kushokera pa banka kudeka. Ni tambalo mwelanembedwa na Borji Dani Shapasuka mwati mbakala kukabewe kashenje. Mulitani pa Borji Dani Shapasuka kumweko kukabewe kashenje. Mwati mashibeseano akondwe ya kazuano ana Paula Faustino Liasi. Atambire moyo wana Metuzela, Abraham, Leticia, Aram, Raquel, Joel pabozi na Swarji, Borji, Dani Shapasuka. Mwati ya kondwe ya Zukuru Segurso, Erickson pabozi na Ana Paula. Ashamaruanu mwati ya Tito Azirio Wilson. Pakusaya kwebwa William Abreu Gideoni. Na wale wensi umwa kuzwane kumweko kukavewe kashenje mwati atambire moyo. Kushokera pa banka kudeka. Latifikira tsambala kunembedwa na Leonardo Manuel kusaya vida. Omwe mumbakhala kuphakasa mboma la Shangara. Mashibeseano mwati tukuperekeleni kulimba kuna atiwano wa Kabone kusaya vida kumweko kunsawa. Azibirikiwano wa Manuel kusaya vida na Marcia Dinizhi kumweko kwa Goba. Akazi mwati ya Delfina Torres atambire moyo. Amidzala Atores Faifi na akazwa wa artisi ya Givi kusaya vida. Mwati mungaibu mbulini kupereka kulimba kuna Benilda Manuel, Awadi Bernardo na Raji Domingo jumatu enseneo akondwe takusiani. Mkati mwamhindi pangono tititi mtamsadzire nyimbo kuti mutsangala zenayo. Koma tina linango tsamba lomwe latifikira kushokera pa banka kudeka. Ndimwe atume George Wilson mwati mbakhala pa Bairo Mateo Sansão Mutemba. Mashibeseano mwati akondwe ya kazi ya Sarita Santos. Wanawanu Aziri atambire moyo. Margarita Izaura akondwe apaiwanu wa George Wilson. Abaluanu wa Luviria Roman, wa Fernando Saja, Aflora Saja, Midala Santos Sharamba pabozi na Farida Pensado, Aizekia Santos pabozi na William Abreu mwati atambire moyo. A Paulo Manuel Andrigo mwati mumbakhala ku nyamvuko lokalitati ya Mushenga mboma la Shangara. Tsamba lomwe mudagula pa banka kudeka latifikira kuno ku radio kwa mashibese kuno. Mwati kulimba kuna akazi ya Eliza Farai Jinja, wanawanu Francelino Suelma Whitney pabozi na Yurani. Azibirikiwano wa Manuel Andrigo na Joana Maki kumweko kushimoyo. Atiwano wa Castro Andrigo, wa Fluencio Andrigo, Arminda Andrigo, wa Vitarina Andrigo kumweko kunyabulebule. Na nzanu wa Igreja FC Mugodi mwati atambire moyo takusiani. Shokera kushidzolo mondo mboma la Makanga tina tsamba la Awadi Bernardo Awadi. Ni tsamba lomwe mudaligula pa banka kudeka. Ndiye mwati tikuperekereni kulimba kuna maiwano a Mariana Domingos. Akazwano a Belinha Manuel Inacio. Akondwe a Isaac Bernardo, Alimbicani Bernardo, a Manuel Bernardo, a Betania Bernardo, a Luigi Domingos, a Dario e João Alferes, a Emani Manuel, a Inacio atambire moyo, a Mariana Awadi Bernardo, na wale wense omwe ankudziwani mwati akondwe ku mashibe sekuno. Ndiye natinepo ya veka mafala ni nthawe ya kuti timtsamtsadzire nyimbo kuti mutsangalaze nayo pomwe nthawe zati 10 na ibodzi na mhindi makoma 3 na zisere 11 horas i 38 minutos. Ndiye natinepo njiponi nyimbo yomwe tingakutumule hapa posi posi posi posi tsangalazani na
iyi nyimbo yomwe tinayo ku Mashibe Sekuno muno mu studio ya Radio Mosambiki.

Kona tundi ku Radio Mosambiki tete tikumveka ndikulotsa pa 312 mita banti midamwefu likuda pa 963 kilohertz omvera kutire kutalukira nkulotsa kwathu nchinyanja ntheino ya kumasana ndi tsiku lolemba ndi pa 27 July 2026 iyayi kutire kuti ndikuyamba kwakulotsa kwathu nchinyanja mwakoma nonse konsetu kumene muli nkutimva nthawi ino Ndenta ikatuchoko loko tukuzenda za tukumapuru kubatila ninkani nchipurikizi. Pambuwa bankani za nchipurikizi za ninkani za nchinyanja ziziwitso mautenga osiana siana. Kwa mapafiro loko loko tukuzenda za tukuniansa pakati pa maprogramu ameneti makubatila ninditu pamozi. Ia itabidida ndingkuliza nomene mpaka choko mafufu pitu. 5 koloko. Mwakoma nonse konse kumene mukuti mvanta ino muli ndi otilia bendilo muno sudo makofone tingofunira nitu kumvera kopambana masana abwino kwa ino. Chitu ya bwino amene muli pa chitu.

Wakula mwana wanga zabere kutakala bansi apa. Ai, mukuzidziwa ziti. Ifeyo kusikuluku tokuphunzira kala matiuza zakuti zakutakala bansi. Utamva zimene akudzivitse vakulu. Palibe kanthu kuti kusikuluko inde mwaphunzira zina kuuza ni zina. Koma takhala ni pansi. Kuti tikuuzeni zachikhalidwe. Kuti tikuuzeni kuti mufunika kulemekeza wakulu. Kuti mufunika kugwada pansi. Ndezi tinso mwayambazo. Ndeza kuti inso zimenezo. Nza pansi pano. Gwada pansi. Ukachita ulemu. Iwe mwini kudzikonzera ulemu. Mava adzakupatsa ulemu iweyo. Chifukwa cha ulemu ochepa. Umene ukuchitira wena. Tanguti ya utagwada ya pati takuza. Kuti kukhala kuti wanthu amatani. Kukhala ndi wanthu. Pamudzi. Amatani. Nchimene tufuna kukuza ya papa. Kani ya kesi ya ikulu. Andu kuzidziwa kale. Osa mashenjera mote eroi, osa matamanga iyai. Digira kuze. Kuti ndishiani chimene afuna kukudziwitsa. Ndishiani chimene afuna kutuluta konza. Ndishiani. Kalabansi utamva. Mwana wanga zabere. Kukala ndi wanthu amati, amati, amati. Sikuti akatero basi. Akunyozetsa iweyo yai mwana wanga loko punzira inde tukudziwa. Kuti yai panopo ndiwe dotolo wankulu. Maoperation ya onsa amena kuchitika kuchipatala cha chikulushi. Akudalira iweyo kuma mwana wanga pulize. Logo zone nkalamba yogwa nkumina. Iku kusendera pulize mwana wanga. Usadza inyoze nkalambayo pulize mwana wanga. Aba nzomwezi basi kuni mawa wakula amene wanda kupatsawa. Siyo shepa ndi wakulu. Basi kumandiche bwe kuchedwa konse kuma wake kuti suna chedwe. Ndaku gawira apa, ndaku gawira mau wakulu. Omwe mawa za kutandia.

bese ugawatsata ugawanyoza swa ziri kwa iwe basi chifukwa anta wizina ati manyoza chimene mawa chidzatithandize chomwe mawa chidzakhale chotithandiza lero mwina mwake nkuchiona ngati chopanda pake lero mwina mwake nkuchiona ngati ya dzatifikitsi dzatitengeranso kuti zimenezi izi sikudziwa la mawa kuti lidzakhala lotani amene umunyoza lero mawa uyuyu nkudzakhala nthangati amene ukunyoza leroyu mawa nkudzakhala yayi munthu munthu odzakuona mawa silidziwika ya ndipo tero amvula zakaladati konza kapansi kuti kamwamba katsi.

0: Ndiyo Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Udiwita, kupundita, ndikusangalata.
2: Malonje ndikwina kuli konseko kumene mwatsekula wairesi yanu Radio Mosambiki nchigawo cha Niasa tete kumanso ndi anzathu amene mukukonza programu ya kuti mudziwe ku Zambia tili modzi kumanso amene muli mphepete mwa dziko la Mosambiki kumanso ndi dziko la Zambia anzathu kukazakatiza muli bwanji kumeneko kwa olotala muli bwanji kumeneko komanso tifuleni zabwino zonse kwa ino nonse amene mukuchitako malire pakati pa chigawo cha Sofala kumanso Tete ndinso chigawo cha Tete kumanso amene muli chakudzobwe uko muli bwanji kumeneko zinthu zikuenda botani. Eya, kodi mbeu zimene mwakolola mukungogulisa zonse nanga mukupanga zotani kuti zinthu zizienda bwino kumeneko. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chosankha kwa ire chimene ya Radio Mosambiki imene ndithu tikulusa pano komanso tili pano tizakhala pano ndiponso ndi wairesi ya chikhalire anthu adzachoka koma wairesi idakalipo imene dzina lake ndi Radio Mosambiki. Gervasio Rabisoni ndamene ali pa makina pa ine ndi weniweni Bright Sonjera amene ndikulandirani kuti tiyeni tikhale limodzi nkulusa kwathu kumeneko chifukwa ndikulusa kwa mphamvu kulusa ndithu kumene kungathandize kwambiri kuti anthu azindikire zinthu zosiyanasiyana zimene takonza munthawi imeneyi. Ndisanapite kutali bwanji mundilole kuti ndimuyitane Constantia Jabu ndi nkhani zikulu zomwe zachitika musabata imeneyi komansana tero bwanji tibwere mchingerengere cha nkhani komanso ndi malipoti mukudziwa bwino lomwe kuti ndi programu imene anthu amayikonda komanso ife timayikonda chifukwa ndi yambiri amene mumamvera programu imeneyi. Nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete. Kani ndi malipoti muli ndine Bright Sonjera, mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anali kuyendera mchigawo cha Nampula kumene atsekulira sofakitare yopanga simenti kumeneko komanso ndi kuona ntchito zachitukuko zomwe anthu achigawo cha Nampula akuchita komanso mapulani aboma wofuna kutukula Nampula. Mwazina nkuona kwake mtsogoleriyo anati zonse zomwe adakonza kuti zichitike zikuchitika popanda vuto lililonse koma boma likugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti aonetsetse kuti mavuto onse omwe akukumana nawo ndioti anthu onse amene ali madera osiyanasiyana agwiritsetse bwino ntchito ndalama zimene boma layika zolinga choti ndalama zimenezi zithandize kwambiri kwa nyamata osiyanasiyana popangira malonda ndi zina. Mwazina kampani ya simenti minana aitse kulira kumeneko pakadali pano kuneneratu kuti ili ndi anthu ochuluka omwe akugwira ntchito komanso ali ndithu ndi zipangizo zosiyanasiyana zomwe zingathandize pachitukuko cha dziko la Mosambiki. Iwaneneratu kuti kampani ili ndithu ndi ntchito zazikulu zimene akuchita potumizanso angakhale simenti kumayiko akunja monganso Madagasika. Tieni kuti timvenso nkhanizi na kuchokera kwa mtolankhani wathu Constantia Jabu pamenenso akukonzeka mzathu kutete.
3: Zikulu zachitika mchigawo cha Niasa kulemba ndi kusoma Constantia Jabu. Kwa nthawili amwalira kumathero kwa juma pa ntchinja na mutimbo amboma la kwamba kuno ku Niasa. Omwalirawa amapota ntchito zawo pa ntchinje uja pambuyo adabila pikana kumwalira. Wankulu wa ofesi onazo timicha moto ndi kupulumutsa wanthu sensapi ya kuno ku Niasa wakamba kuti mitembo ya wanthu awiri awa yathochedwa m'madzi ndi yaombereza wanthu onse chamaka asozi kuti achilemekeza njira za chitetezo panyengo apota ntchito zawo m'mitchinje kapena pa nyanja. Bambo Ernesto Martini pongezelapo ati asozi atatu adakumanika ndi mphepo zoyipa kumathero kwa juma yatha ku dera la kungombo malalagu adapulumutsidwa mwansanga. azomoyo mboma la kwamba kuno kunyasa chimikizira kuti pali mankhwala ndi zida zina zokwanira kwathandiza wanthu ovutika matenda yosiyana siyana wankulu pofesiona za umoyo kudera ko Pedro Gouveia wati vipatala vonje mpezeka mboma lija kuli mankhwala yokwanira bambo wa Gouveia pongezerapo ati kupereka mankhwala mvipatala vakuderako sikuthangatire ntchito yolandira wanthu mwansanga kenaka ntchogoleri wa zaumoyo mboma la kwamba wafotokoza kuti apempha nduna za mmidzi ndi za mipingo ya chipembezo kuti zijeneza mauthenga yokhuzana ndi zinjira zopwera matenda yosiyanasiyana. Prezidenti wafuna injiko lino Mete Gondola wakuda nkhawa chifuko chotchekela malo 20 yogulitchira mafuta ya gali moto njiko lino chifuko chosowa dayisesi kwa openyerera maloya. Ngati kuno kunyasa pali malo yogulitchira mafuta maboma ya Nipepe ndi kumekula yalije mafuta chifuko chosowa dayisesi mbali ya openyerera ntchitozi. Mete Gondola wavana navo kuti vosautcha chifukwa ivi vichitika panyengo yomwe chiko lino ndi maiko yakubwalo yali ndi vuto losowa mafuta ya gali moto pofuna kuthesha vutoli nyengo yochepa malingana ndi kukamba kwa Mete Gondola. Swapote mwene wake ntchito ndi openyerera malo yogulitchira mafuta ya gali moto. Nduna yapo nduna wona za ulimi chilengedwe ndi za ulovi njiko lino ya libicha zo ongezera zida za ulimi chigawo cha Nyasa pofuna kuti lipezeke yankho lakuti chigawo cha Nyasa kapitolo ya za ulimi cholinga ndi ntchidwewo kufuna kutukula ntchito ya ulimi ndi kuthesha njala njiko lino. Roberto Albino wa makamba julo pabungano ndi agwira ntchito a ofesi yona za ulimi kuno kunyasa yomwe poongezerapo wati wabwera ndi gulu lina la unduna wa za ulimi pofuna kukhazikitsa njira zina za cholinga cha unduna uja. Ntchogoliyu wakamba kuti chigawo cha Nyasa chili ndi nthaka ntunda kilomita zokwanira 12.3 milioni yochitira ntchito za ulimi kwa icho ifunika kukonjekela. Azomoyo kuno kunyasa ambeleza wanthu onche kuti achilimbikire zinjira zopwera nthenda yokuzana ndi kapumidwe vonchevi chifukwa cha mphepo ichita masiku yano mchigawo chino. Pali maboma ya Lishinga, Chimbunira, Sanga, Mwembe ndi Ngauma ukuchita mphepo moofya yomwe ikhoza kuthangatira kukwera kwa nambala ya wanthu ovutika vifuwa mvipatala. Mmodzi kwa akaswiri pofesiona za umoyo kuno kunyasa Carlos Shikaomba wati akuda nkhawa kwa umo akuti potengedwa wana pa njinga za moto chinthu chofya umoyo wa wanawa. Kwa icho Carlos Kaomba aombeleza kuti ifunika kuchilimbikira njira zopwera matenda yabuka chifuko cha mphepo pofuna umoyo wabwino mbali ya wana. Khani zisiku zikulu chokera chigawo cha Nyasa zithera yapa kulemba ndi kusoma Constance ya Jabu zikomo.
2: Titsogoze kwambiri Constance ya Jabo yemwe watipasira nkhani zimenezi zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa. Zonsezi zikufikani kuchokera pa Wireless yano Radio Mosambiki. Ndipo lero tu ndi tsiku pa 27 mawa ndi 28 mwezi umenewu wa July. Muli bwanji komanso kuzizira pena ndi pena komanso kuonetsetsa kuti ayi pakali pano zinthu sizili bwino ayi. Pachifukwa chimenechi kofunika anawo kuateteza anawo kwa kumapasa zinthu zimene zili zofunikira kwambiri monga zofunda zabwino komanso angakhale zovala zawo zoteteza kumphepo.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Akulu-akulu omwe amayang'anira pa nkhani ya magesi a dzuwa funai komanso ndi anthu ena pakali panotso ali nkugwira ntchito mwamphamvu mchigawo cha Niyasa ndi madera ena cholinga choti aone ndalama zimene akuthandizira pa chitukuko mchigawo chimenechi komanso ndi chani chomwe chikuchitika madisikiti osiyana-siyana. Mtolankhani wathu Pintu Katawa ali ndi gululi ndipo akuyenda madisikiti osiyana-siyana. Pakali panopo kodi chomwe mwatenga kumeneko Pintu Katawa ndi zotani? Nanga zachitika zotani kumeneko?
3: Boma la Mosambiki lalengeza kugulisha ntchito thumba la chuma lokwanirana pa 260 milioni za metikash, kapena kuti 260 milioni metikash, zomwezo ndithu akhali nkumalizichira masistimu yoyenderako mphamvu ya magezi a dzuwa okwaniranako 10 mdziko la tunthu la Mosambiki. Ndi nchimwecho mkati mwa ntchito imene iyi ndikuti masistimu amenewa ang'onoang'ono ogawirako mphamvu ya magezi a dzuwa ku midzi osiyana. Ntchito zake zinachita ndithu kuimikidwa zaka zopita zikamba kufoka thumba la chuma logwirichira zintchito zimenezi mkati ndithuma masistimu amene anayimikidwa 20 kuja awiri. Ndi nchomwecho wamkulu wa thumba limeneli logwirisha ntchito chitukuko cha nkhani za magezi mboma la Mosambiki Meti Gondola walangiza kuti mpaka pamene pano iwowa akhala ndithu nkupitiliza ndi ntchito zosaka chuma zomwe ndithu angatengele ku nkhani za chitukuko cha magezi ku midzi osiyana. Izi alengeza pamene ali mu ulendo wa ntchito kunaona pafupi kumpoto kwa dziko limene lino la Mosambiki kapena kuti dziko la Mosambiki nchomwecho mu chitukuko chimenechi cha zintchito zogawira magezi ku midzi osiyana. Mpaka ndithu mu chiganizo chimenechi iwowa akhala ndithu nkuona pafupi mmene muzi kuti poyenda zintchito ku maboma a Nampula. Izi ndithu ndi kuniyasa nkupita ndithu kumpoto kwa dziko la Mosambiki. Chomwecho Ameti Gondola alangiza kuti ndi osangalala kuona zintchito zimene ndithu ali nkukhazikitsa zili nkuyendera mmene ndithu makampani ali patsogolo pomanga masistemu amenewa amphamvu amagezi a dzuwa ndithu ali nkuyendera mpaka pamene pano.
4: Anesidade urgente de num período máximo.
3: Ulendo umenewu ndi othekera ndipo nchikufunikira kwambiri popeza kuti mchomwecho timakhala nkuona pafupi kayendedwe ka zintchito ndi makampani amene pali pachigolo pomanga masistemu amenewa oyendera magezi amphamvu a dzuwa. Ndipo izi zimathandiza kulumikizana ndi kuona kuti mchomwecho tichikhala nkudziwa mavuto amene ali nkugwebana nawo ndi kenaka kukhala pantsi limodzi ndi kugwiritsa ntchito ndithu chiganizo chimenecho chingatitengere kuti zintchitozi zipite pachogolo. Mchomwecho pofikirana mwezi Septemba ukubwerawu tikuyembekeza kuti kumadera osiyana amene ali nkumangidwa masistimu amenewa amphamvu a magezi a dzuwa kungati kupezeka katundu onche oyenera kuona kuti ndithu ntchito zimenezi zinamalizidwe. Ndipo pakufikirana ndithu mwezi omaliza wachaka chino midzi osiyana kumeneko amangidwa kapena kuti masistimu asakugwira ntchito anamalizichidwe mchomwecho. Anthu omuji wa Muluku izi pakuyerekeza mboma la Nipepe chigawo cha Niyasa kumpoto kwa dziko la Mosambiki akamba poyera kuona kuti ndi osangalala ndipo nchikukondwa kuona ndithu chitukuko cha magezi chili nkubwera mudzi wawo.
5: So Horacio Jorge Lucas, e na verdade nós estamos a custar para
3: ife tikuyembekeza ndi mtima onche kubwera kumeneko kwa magezi ndipo tikukhulupirira kuti kugulitsira ntchito kwa magezi kumudzi wathu kuno izi zitengera kuona kuti chitukuko chipite patsogolo. Ndi kenancho kuona kuti mudzi umene uno tingathenje kuyembekeza kulandira anthu onja kunakhala nafe kuchoka midzi ina kumeneko kulibe magezi popeza kuti mphamvu ya magezi imakweza chitukuko cha moyo wa anthu malo ena ali mse kumanga kwa masistimu ang'onoang'ono oyendera mphamvu amagezi a dzuwa ku midzi osiyana a mdziko la Mosambiki kuli nkukhazikitsidwa ndi chiganizo chofuna kukwaniritsa kugawira magezi kwa anthu onche pofikirana mchaka cha 2007.
2: Chabwino, jitu ndi 2007, palipoti mene lonzanga pichu katawa mene matanda uza. Chabwino tu, di kumfeka njitu upa wairishiano radio Mosambiki, kuchokera kuno kuwairishi mene yambambande niyasa koma sotete. Pano tiene tibwele balipoti limene walemba ntulankani watu Judite Kawawa yeyu akufurogo zako zokudzana ndi kadiedwe komanso ndi kutana ndi kuperewera kwa chakudya ntupi.
6: Moyo kuno kuniyasa kugwirapo ntchito pamodzi ndi mafumu michi pamwambo kwa Yeruza azimayi zamaphikidwe ya chakudya chobwele chathansi kwa wana amiezi ya sano ndi umoji pa chitandizo cha ofisi iona za umoyo kuno kuniyasa pa kuthandizira kukula bwino wana osiyana siyana mmiji. Malingana ndi kasuweli wa umoyo kuno kuniyasa akarulu shomba akushimikiza kuti zinchitozo zili nkuchitika pa chitandizo ndi mafumu mmiji. Dala kwa kambili la zimai zakuendekera kupika chakudya chomwe chimabwele chathansi kwa wana miji.
7: Ife azaumoyo kuno kwatu kuniyasa tugwira ntchito pamodzi ndi mafumu ndi azimayi anchi miji ameti makhala ndithu mkwayaruza kapikidwe kapakudya zimene vimayenendeka ndithu kwa wana achichepele komaso azimayi oyembekeza pofuna kuti wanawa pamodzi ndi azimayiwa thupi lawo likhale labwino komaso lathansi. China chake chimene chilipo nchona kuti ife azaumoyo timakhala mkuachinja za wanthu kunena kuti mwana asidampa chakudya china chilicho nchecho asikali isadakwanise miyezi isanu kudya umodzi. Ndi china chake nchonena kuti timakhala mkuachinja za wanthu mchimidzi kufuna ndithu kuti wana akangokwanisa miyezi yokwana isanu kudya umodzi ifunika ndithu achatekera kuchipatala kumene azaumoyo akhali mthu nkuawoneka ndikuwa tanga tila ditu kukwa basha ama vitamini kumaso makatemela yena ndiyena ya mene anga tindize ditu kumoyo kwa wana. Kuna kuti ife azaumoyo ti ndi magulu ya mene tima yacha grupu ya azimai nchimichi ndi tima kwa nditu mkwa yaluza wafakuja vimene vinka kile nditu voene leka kwa wana achichepele sikuti vakuja vansitoru yai mazili vakuja vimene vima choka minda mwaife antu kuno kwatu ndi makhala kwa aluzira wanthu amenewo kufuna kutimpakana wanawa akali nthupi lawo loyendekela bwinobwino koma china chakeso chimene timapempha nchona kuti ifunika ndithu akambuzizwa mwana kwa utenda wina uliwonchewo ika athamakire kuchipatala mwansanga kupeza kuti kwa pakudya zimene timakhala nkuapathavi yakoncho mankhwala yamene yanga athandizire kuti wanawa abwele thupi lawo ndi akhali ni mphamvu kufuna kuti wana wathuwa akole wabwino ndithu. Kunena kuti china chake chimene chilipo chimene tingawonjezele pofuna ndithu kwathangatira wana wathu kuti achikhala wokula bwino ifunika ndithu ife ndithu monga ngati achinesa tichikhala ndithu wokwathangatira azimayi pokuwapenyerera wana wathu kumuchikwathu mwana ataona kuti tamvizo kuti mwanayo kudwala koma mayi wake kapena kuchita ntchito zina ife ti amene tili ngati wamuna tiyenera ndithu timtenge mwanayi kumthamangikira kuchipatala.
6: Zokamba za Karlo Shikaomba kukambirira kwa zintchito zomwe zili nkuchitika mmichi zokwakambirira wanthu zaubwino ndiponcho azimayi kutumirapo chakudya chomwe chingabweletse umoyo wabwino pakati pa wana ang'onoang'ono.

0: chabwino ndithu kondedwa kumvera mukumvera programu yamgwirizano pakati pa niasa komanso anzathu kutete pano tiyeni tibwere tsopano ndi pinthu katawa ndi lipoti limene akufotokozako zakuti ntchito za funai zikuyenda motani pinthu katawa
1: mkati mwa kupitiliza ndi chiganizo chofuna ndithu kuyendekera zintchito zogawira mphamvu amagezi a dzuwa izi kumidzi osiyana a mdziko limene lino la mosambiki athumba lonako nkhani za ntchito zimene izi za magezi oyenda mphamvu a dzuwa mdziko la mosambiki akulengeza kuna kuti akhazikitcha kabungwe kameneko kakhale kukhazikitcha zintchito zimene zija zokonja ma injiniwa mu nthawi zochepa ngati atawanangika m'madera osiyana chiganizo chimenechi chakhazikitchidwa kuti ajikhala mkutulukira ndi kenaka kuchita malipoti ndi kukhazikitcha zinjira zimene izo zingatengere konungeka kwa masistemu izi mu nthawi yochepa wankulu wa thumba loonako zintchito zotengera mphamvu yamagezi ku midzi osiyana m'boma la mosambiki wakuyembekeza kona kuti chiganizo chimenechi chingathandize kupereka mphamvu yamagezi kwa wanthu mopande kuyimika m'midzi osiyana Meti Gondola wakamba kuti mpaka pano akuyembekezanso kunena kuti chiganizochi chingachepetche mtunda wakuyembekeza ngati pataoneka konongeka kwa masistemu ndi kenaka ndithu kuyembekeza kona kuti ntchito zimenezi zingatengere patsogolo chitukuko chimenecho ndithu chimakhala chofunikira pakukhazikitchana ndithu mphamvu ya magezi m'midzi osiyana kuchoka pamenepa iwowa ati ndikofunikira kusankha achinyamata ndi kupereka ndithu malayaluzo amene angatengere kuchita mbali yoyendetcha masistimu amenewa ogawirako mphamvu amagezi a dzuwa kumadera osiyana ngati njira zimenezo zingakhulupalitche kuna kuti zintchitozo zichitenda bwino ndi kenaka opande zotchwalitcha zochuluka Ameti Gondola anali mkulengeza zimenezi mu mudzi wa Chizimbiri kuboma la Ngauma mkati mwa chigawo cha Niasa kumpoto kwa dziko la Mosambiki komweko ayendera kasistimu kogawirako mphamvu yamagezi a dzuwa kumeneko apeza utenga ona kuti sistimuyo inayima kugwira ntchito pakupitira zaka zokwana zitatu kamba ndithu konongeka ndipo mchomwecho sistimu imeneyi ili ndi mphamvu yokwanirako koma 20 kilowatts
2: mukazi spesifiko ndakide chizimbiri ngauma
1: muyelekeza kuno ku chizimbiri kumene mko ndithu sistimu imeneyi yogwerako mphamvu yamagezi a dzuwa inawanangika ndi kuti mpaka pamene pano takhala nkuchita maplani pamodzi ndi amene ndithu akugwira nafe ntchito ku ofisi yathu kutulukira vuto limenelo lilipo ndi kenaka kuona njira zimenezo ndithu zoona kuti mkati mwa masiku ochepa mwina kuti anayi angati kubwezetcherancho sistimu imeneyi kugwira ntchito pobwezetchera kuyika zipangiso za nyuwani zimenezo zinaonongeka ala kuti mchomwecho anthu amudzuno wa Chizimbiri ngatinso midzi ena osiyana apitilize kulandira mphamvu yamagezi a dzuwa zokamba za presidenti wa thumba loonako za chitukuko cha mphamvu yamagezi ku midzi osiyana a boma la Mosambiki izi pa ulendo wawo wa ntchito kumpoto kwa dzikoli komweko ndithu ayendera ukaona pafupi zintchito zosiyana za ofisi wawo ngatincho ndithu maprojekti omanga masistimu ang'onoang'ono ogawirako magezi a mphamvu ya dzuwa
0: ameneyo ntolankhani wathu pinthu katawa kutifotokozera ku ntchito imene akuluakulu oyika magetsi a dzuwa ali nkuchita madera osiyanasiyana a chigawo cha Niasa madistrikti osiyana kumene magetsi aja akaora basa sanafikeko ndipo izi akuti zithandiza kwambiri kuti anthu azikhala ndi magetsi amphamvu yoyendera dzuwa pakadali pano tiyeni timuyitane mtolankhani wathu Constance Jabu yemwe wadzanso ndi lipoti
3: ili mphepo ichita mofya masiku yano mchigawo chino cha Niasa azomoyo apota zintchito mtundu onche pofuna kuavanitchana wanthu kuti ifunika kupewa mtundu wanji pofuna kuti asapeza chifuwa chifukwa cha mphepoyi pali maboma ya Lishinga Shimbunila Sanga Mwembe ndi Ngauma malo yaya mphepo ichita mofya ndi kukhoza kuthangatira kukwera kwa nambala ya wanthu ovutika vifuwa otulukira mvipatala m'modzi kwa akaswiri pofesiona za umoyo kuno ku Niasa bambo Carlos Kaomba ati kuti ali odandaula kwa umo akutipotengedwa wana njinga za moto izo zichita matola mtundu wake kwa kuti pikana akhoza kupata chifuwa. Kwa icho bambwa Carlos Kaomba apempha kwa makolo ya wana kuti ifunika chilemekeza zinjila zotetezela matendaya. Tavele bambowa kuti uthenga wanji atibweletchera malingana ndi mphepo ichita moofya mchigawo chino cha Nyasa masiku yano.
4: Kuna kuti zoona dife monga ngati za umoyo. Tukona kuti kwathu kuno ku provinsi ya ku Nyasa distritu zambili pakali pano yokhala ngati tikuphezeka ndithu munyengo yozizila kuponda nde tikungokupemphani inu muli achabale ndithu kuti chonde tisakhale ndithu oyika mbawula nyumba chifukwa chonena kuti mbawula ijayi imafika nthawi yoti ife timakhala ndithu mkupata kanthu kutakabwino nde timayiwala kuti talowesha mbawula mkati mwathu. Limatupata litulo, timapitoka gona, tikagona chinchi, timaona kuti chicheko, kapena mawindo ya dali yocheka, ndi mpweya wa kwa bwalo umalulipela kuti ulowa bwanji mkati mujamu. Kapena tine kuti mpweya umene uli mkati, ufunda kupunda kwa upambana umeli lima funila tupilatu, lima umalulipela kuti utuluka tuluka bwanji. Ndi hiche kakala chinchi ija, mpweya ufunda ujao, ndi umene ncho ifetima tulusha ufunda ancho, ukoza utitengela nditu kunkani osakala zabwino kapena tine kuti kuchocha ifa pa munthu wenaliye ncheyo pa kumo pathu kapena pa nyumba pathu kamba ka moto umene upezeka mkati mwa nyumba. Izi zili nkhani zimene ndikumakhala ntchito nkukamba kawili kawili kuti chonda achabale tichikhala osamalira bwino tisimakhala oyika mbawula mkati mwa nyumba ndi ukagona mbawali chikwerezele. Tukoza uluvya mbawula ndi nthawi yowota na mpofunika tisiye chicheko chochakula kapena mawindo tiyasiyo chakula utika mpuya na wonchu kajikala kozungula nkati mujamu. Ya kwa nthawi yoka gona tenti tulichemba ula tikaezi michi wabalupa japa ife tukoza uluwa ndituka gona nduka pata mfundila wabwino wambulangeti. China chake nchona kuti ife tukwa ona wana mine tikala mkwa atenga nditu kumasukulu mwana chichepele ni makamaka amene yali mmashkola yangono yangono ngati wana primera, segunda, nchimwechi wena mmashkolinya tima wana nditu ndi anyamata mataksista panjinga za moto ndi ano ajao ama kala nditu opande majeketi amene yanga kala nditu mkwa titezela kumpwe ya wose tuwabwino umene wana ajao ama kala ula ndila nyungu zimina ama kala mkuyenda panjinga za moto zijazi. Tima nana uti mwana ndi ufulu wa mawa, ndi tia ni chonde, achabale tikale mkwa atete za wanawa, kunyengo zimenezi zo zizira kupundazi kuti wana watu, akale opedwa ndi tu kuchifuwa cha chikulu, kumasi chifuwa china chiti chonje chimene chinga chitike kwa pela kunkani ya kuzizila, kapena mpwe ya umene ama kala mkulandila wanawajawa kala panjinga za moto zijazi. Kumankani si kwa wanaoka, na fencho ifacha kula akulu, ifune kanditu, panchito imenti jikala mkugwila, jikala nditu o gula majiketi ya uti jikala mkutendeza, chifatu pilatu li mafuna nditu kuzizila, ndili mafuna choku funda.
3: Ya wa Carlos Kaomba, pa ofesi yona za umo yoku no kunyasa, mkwameleza makolo ya wana kutifunika kulimbisha zinjila zo jitetezela chifuwa, panyengo ino kuzizila mwada uneni kuno kunyasa.
5: Kani wawerenga diotile ya bendito? Chibani frelimo kuteche, shabiza ndrama, zopo serapa 7 milionji metikaji, zaguti guritenchito pa ulendo wa ntumizake, kunsonka no ogulu wankume kumeza chibaniche, omwe ushitike mwezi wa mao ugasti. Ndrama aziza chogera kunsonka ntsonko mamembala, komanso atangata chibaniche, pashuone tseleja chikulu cha chigawo cha Tete, chomwe china chitika kumapeto asabata ya taiku matizi, mkati mwachikonzekero cha nsonkhanowo. Panthawiyo otsatira ntsogoleri wa gulu oyendetsa chibani Frelimo ku Tete, wati thumba la ndalamali likusonyeza kudzipereka ku mamembala ake, komanso kuti nsonkhano wa khumi nchimodzi wa nkhume kumeza chibaniche ukaenda bwino. Domingo Jviola wati ndiramazi zikwiritsidwa nsonchito kuzina maka pachikonzekero cha nsonkhanowo. Kuchigawo cha Tete kuonjezeredwa mphamvu ya akafufuza pa zanchito pakuperekedwa kwa makompyuta 53. Izi zili mkati mwa mphamvu ya boma pakufuna kuyika njira za makono maphunziro a ntchito pakufuna kusula anthu monga zikumafunikira kumisika ya ntchito. zipangizo zizaperekedwa kwa aphunzitsi kumasukulu ophunzitsa ntchito za migodi koma nditi ku Instituto Medio de Geologia e Mina jakumwatitse ku Instituto Industrial de Matundo ndi Don Bosco munzinda wa Tete kumanso ku Instituto Medio ya kuchidzolomondo mboma la Makanga zipangizozi zadza poshokera kungwirizano pakufuna kuthandiza aphunzitsi ndi anasikulu kumachita akafufuza ntchito zawo. Mulembe wa boma kutete Christina Mafumo wati kupereka zipangizo zimenezi kukusonyeza zolinga za boma pakufuna kusula antchito ofika bwino paluso lawo. Chigawo cha Tete chikukonzeka kumwaza ulimi wa mpunga kumaboma kuminda asanu izi mkati mwachaka chino pakufuna kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira kumaso kumapeza zosiyana siyana pa ulimi wawo. Izi zadza pakufuna kutukula zopeza pa ulimi andera la dziko lino komanso kuti anthu adzipeza zakudya zosiyana siyana panthawi imene maboma ena akomana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Pa izi pali mgwirizano ndi achikombe odziwa bwino ulimi wa mbewuyi kuti athangate anzawo pa mbewu za makono kuti alimi ayambe kudzala izi ngakhale titakhala malo ochepa. Malingana ndi mtsogoleri wa nthambi yoona zinthu za gulu la chimanga kaya kuti Instituto de Ciência Mosambiki kutete Mateu Chimwanza palinso dongosolo la amponda doti kudzayang'anira ulimi wa mbewu imeneyi. Apolisi antsiko muno kutete agwira ntchito yolimbana ndi malo atatu amene amali kumasutira mankhwala uzunguzo ubongo palikula chigawoshi. Ntchito imene yagwiridwa kumapeto a sabata ya tayi kwamangidwa anthu asanu anzaka kuyambira 19 mpaka 41 zobadwa pakati pa ogulitsa mankhwalawo komanso osuta. Mkati mwa ntchito ya polisi alanda mankhwala uzunguzo ubongo ochulukirapo monga shamba, heroina ndi zina komanso majekiseni ndi zina zogwiritsa ntchito posuta mankhwala oyipawo. Ndipo mkati mwa ntchito yawo apolisi amangaso munthu amene akuti anaba ndrama zokwanira pa 250 milimetikaje lolemba lapitali. Masikulu 68 amboma la Dowa kutete ali pa ntchito yolima chakudya pakufuna kuonjezera kupeza izi midzi. Pa amene wa 59 ndi a masikulu a primary asanu ndi atatu a baziko ndi imodzi ya sekundale. Ulimi wa masikulu ukulandira thandizo la bungwe la programa mundial de alimentação PMA kumanso nthambi ya ENGD ndiponso kuyang'aniridwa ndi akatswiri azaulimi mbomalo. Malingana ndi Afanuel Miguel mtsogoleri wa ntchito za maphunziro ku Dowa ulimi wa masikulu kuonedwa kukhala chinthu chothandiza kupunguza vuto la kuperewera chakudya ku midzi. Chigawo cha Tete chikukonzekera kuti mkati mwa chaka chino chiyambe ndi ntchito yopereka bere kung'ombe motumikira njira za makono pakufuna kulimbikitsa ntchito zofuya izi komanso kuti kudze mitundu yatsopano. Mkati mwa ntchitoyi akufuna kugwiritsa njira za makono kuti ng'ombe zazikazi zidzitenga bere kuchokera ku mitundu ya Brahman ndi Afrikaner zomwe zili zozindikiridwa bwino kuti zimakhala zolimba pa mavuto a nyengo komanso zili ndi nyama yabwino. Ngawo loyamba ntchitoyi idzagwiridwa kumaboma a Cahorabasa, Marara, Magwe ndi Shangara madera amene kupezeka ng'ombe zochuluka mchigawo cha Tete. Malingana ndi mtsogoleri wa project ya Transformal Samuel Simango ndi izi boma likufuna kuyika pabwino ntchito yofuya ziweto komanso pakufuna kupeza nyama yakhe ndi yabwino. Oimba 20 Fingers ndi mmodzi mwa amene waitanidwa kukasangalatsa anthu pakutsakulira kwa nsonkhano wa 10 ndi chimodzi wa nkhume kume za Chipani Frelimo omwe uchitike mwezi wa mawa mzindo chimoyo mchigawo cha Manika. Kani ya forokozedwa kumapeto wa sabata ya tai mboma la mwatidze pangonero funa kupeza drama umene unakozedwa ndi Frelimo Kutete komwe anasonkhana mamembala ankhalira pakati kamina kuti ankhalira kumbuyo ndiyena oitanidwa chipanishe. Panthawiyo 20 Fingers onetsa kukonda kwake pa mwitanowo ndipo wati ndi nthawi yofunikira kwambiri pa kuonetsa ndi kudzutsa zachikhalidwe cha mdziko muno. Nkhani tikuchokera kuno Kutete ndi zomwezi.
0: Chabwino ameneyo anali mtolankhani wathu Otilia Benditu. Anthu ochokera ku maiko osiyanasiyana pakali pano alowa mdziko la Mosambiki dela la Changara popanda chilolezo kuchokera kwa akuluakulu omwe amaona zakulowa komanso ndi kutuluka. Mtolankhani wathu Efrem Tedau wadza ndi lipoti ili.
6: Makumi atatu mphambo asanu ndi awiri sati 7 omwe alowa mdziko muno opanda zilolezo agwidwa lachinayi lapitali pa msewu waukulu wachisanu mchiwiri mdera la Muchenga mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Anthu opanda zilolezowa anakwera mugalimoto ine yaikulu yonyamula katundu imene imachoka mu mzinda wa Tete kulowera ku Shangara. Mneneri ulikulu la polisi mchigawo cha Tete watizeza chitika pamene oyendetsa galimoto wina amafuna kuzemba polisi pomwe wasempha msewu zatero mugalimotoyo ndikukudubuzika. A Feliciano da Camara fotokoza kuti pambuyo pankuziyo oyendetsayo wathawa ndipo sakudziwika kumwe ali. A da Camara atsimikiza kuti milandu yothandizira anthu akumaiko ena kulowa mdziko muno opanda zilolezo ikuchulukira mmasiku amalizano mchigawo cha Tete. Ndikalidwe lomwe ife tikutsutsana nalo tomvetsa chisoni mchakuti tikukamba za anthu omwe amakopeka mtima ndi magulu amenewa omwe amafuna kuchita zinthu zoyipazi. Ndi ndalama zopatsa chikoka zomwe sakwanisa kugwira mtima akatero amapereka galimoto zawo kuti anyamule anthu amene akufuna kukafika ku madera ena a dziko lino kapena ku maiko ena kugundizana nawo. Ife tikupempha anthu athu kuti asapusitsike asakopeke mtima ndi anthu ndipo asatengeke ndi anthu amenewa omwe akufuna kuchita choyipachi chifukwa ndi chinthu chomwe chimayika pa chiopsezo chitetezo chathu ndi malire a dziko lathu. Mneneri ulikulu la polisi mchigawo cha Tete kutsutsana ndi mchitidwe othandizira anthu akumaiko ena kulowa mdziko muno mopanda zilolezo kumene oyendetsa magalimoto ena akuchita. A Feliciano da Camara anenetsa kuti apolisi apitiriza kumanga malamba zolimba kuti athane ndi mchitidwe wina uliwonse olowa mdziko muno mozembera boma mchigawo cha Tete. Dziwani kuti posiyidwa apa gulu linanso la anthu 10 ndi atatu olowa mdziko muno opanda zilolezo aku Ethiopia lagwidwa mboma la Chiuta ndipo likusungidwira kulikulu la polisi mchigawo cha Tete.
0: Ameneyo ndi mtolankhani wathu Efrem Tedau. Pano dzamveka kuti akuluakulu awatu ndi opunzisa ntchito za vocation komanso OJM iwowa aperekatu achinyamata osiyanasiyana muzintchito zosiyanasiyana. Nkhani imeneyi anadziwa bwino lomwe ndi mtolankhani wathu Efrem Tedau ndipo wadzanso ndi lipoti ili.
6: Mata makumi asanu ndi limodzi 6 amaboma ena mchigawo cha Tete lachisanu lapitali alandira zitupa zawo zosonyeza kuti amaliza maphunziro alosola ntchito zamanja mudongosolo lakulimbikitsa ntchito zopindulitsa ndi kudzipezera chochita. Awa ndi achinyamata omwe kupsolera mbungwe la OJM asulidwa kumbali zosiyanasiyana monga zamagetsi, kusatsa malonda pa intaneti, kayendetsedwe ka malonda ndi ntchito zopindulitsa pokhala zomwe zikufunikira kwambiri pa msika wa ntchito m'masiku ano. Pamwamba opereka ziphasozi mulembi pankhani za kumemeza ndi mabungwe a mchipani cha Frelimo kutete anachula za kufunikira kwa ubale wapakati pa sukulu yodziwika ndi kuti Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais de Alberto Cassimo IFPELAC ndi bungwe la chinyamata OJM pogwebana ndi kusowa kwa ntchito. Malingana ndi Ainacio Menezes, mapunziro aluso la ntchito za manjawa ndi chida chofunikira kwambiri pochepetsa kusowa kwa ntchito ndi kuthandizira pokweza chitukuko cha chigawochi ndi dziko lonse pamodzi.
7: Takutoma tikutenda kwenekwene tongwe zikwino baba tangiri chapo advance ya kuchita kusambiki muno tambepe tikulipa nkhani za majonji sindawo mkwadidi tikutenda JM mabodzi ya kilaki na mabasa kuphata kuti kuformare majove muno mkete muno na formasao zimwezi majove anionambo kamiso tambe de kuchita kutamale mphawi mi njira ndiluso kuti majove akwazi kutukuka dziko muno peno ne mkete kuno kumala olova tambe kuzama kugesa famili yawo mi makwenda na kwenda tiku phe majova apitiriza na nkhani za formasao kuti aone auto emprego akwazi kugesa famili yawo akwazi kutukula dziko na Mosambiki nanso tambe tetekuno porque formação tetekuno kwenekwene ankuti jove angaformariwe ankoza uraga kuchita se formação alibe kumwe angachite ife nunga Frelimo kuno kutete tikutenda aojm tikutenda mabodzi na FPLAGE na mphatano omweyi wakuti aformare majove i tambe tikukumbira ajm tapitirize na nkhani zimwe zafumisa majove mabodzi FPLAGE, majove ya kuzumbu, majove ya kumaravia, majove ya kushifundia, kumakanga, kushihuta, kuangonia, mdarara, mdoa, mwadizi, magwe, marara, kumarabasa, shangara, na sedemunu. Majove wonsi, angumisa munu, agoze, kupita mformasao, haonde kuchita, kumasa mkawi, mii.
6: Ntumu ya kulikulona za chinyamata nchito ndi za masero nchigawo cha tete Vanilda Rodolfo. Yayamika gamba kachiganizoji ndi kuyatsimikiza kuti boma lipitiriza pakulimbikitsa maphunziro aluso la nchito za manja monga njira yokwezera chuma ndi kakhalidwe ka anthu mdziko.
8: I por esta via
6: tikufuna tiyamike ophunzira onse chifukwa cha kuchirimika kwawo ndi kugonjetsa zofuta zonse zomwe amakumana nazo pa nthawi yomwe amaphunzira. Tikuwapemphanso kuti kuphunzira sikutha ndi kuti akaonetse khalidwe yaulemu ndi lawo munthu akamakagwira ntchito zawo.
8: I a ética no exercício das suas funções.
6: Kuwalira kuti mulembi wamkulu wa bungwe la chinyamata OJM mchigawo cha tete Elder Myson wati ndime yoyamba ya maphunziro aluso la ntchito za manja yaenda bwino.
9: Tikufunzisa majove apa programa imweyo ndi programa ya OJM kufunzisa majove thangwe timadziwa ki majove alibe basa tantani akuti angadziwa pamene angadziwa kushita bzinthu zomwezo bzindathandiza iwo na mafamili awo. Pano afunza electricidade instaladora e também para o curso de gestão e para o projeto de empreendedorismo na marketing. Golino e Fevante funa fundisa 300 jovens. Aba

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tetemu.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Radio Mosambiki, Tete ndi Niyasa.
3: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
1: Tsogoze kwambiri chifukwa cha nkhani komanso ndi zina ndizomwe takutengerani pakali pano. Timamva nkhani kuchokera ku likulu la Wireless Radio Mosambiki munzinda kwa Maputo. Zimenezi ndi nkhani ndithu za Follow a Clerk. Ndiye tikupitilizabe ndi programu yathu ya mgwirizano Niyasa komanso ndi Tete. Kukhale pomwepo ndi Wireless yanu. Kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi Wireless imeneyi. Wireless ya pamwamba, Wireless yomwe cholinga chake nkudziwitsa komanso kupunzisa ndi kusangala sanso. Pano bwanji mundilole kuti tibwere ndi nkhani za masewero.
4: Nkhani za masewero.
5: Malonje omvera konse kumene muli. Ndi nthawi ya nkhani za masewero zokonzekera ulendo wa kuinyambane kumpikisano wankulu wa masewero a masukulu zikupitirirabe mchigawo cha Tete. Timu ya Mulambe yayimitsa pulanisi ya mpadwe ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ulendo wake ndithu othamangira kufuna kutenga chikho mu mpikisano wakulompera miyendo mchigawo cha Tete. Mphunzitsi wa timu ya Shingale Tetete wadandaula kamba kakusinthasintha kamene kakuchitika pa tsiku ndi nthawi ya masewero muchikho cha Mosambola. Trindis komasazina mundinefere mtitawo pamakina a Marildo Roberto. Musasunthe, khalani pomwepo. Zokonzekera ulendo wa kuinyambane kumpikisano wakulu masewero a masukulu zikupitirirabe mchigawo cha Tete. Radio Mosambiki inacheza ndi mnyamata wina Tezoura Julio wochokera mboma la Kaura Basa osewera mpira wamiyendo kuimira chigawo cha Tete yemwe akupanga zokonzekera zake modzipereka ndi cholinga chakuti akayimirire nawo chigawo cha Tete kumpikisano wakulu wa masewero a masukulu umene ukachitikira mchigawo cha Inyambane. Tezoura Julio ali ndi chikhulupiriro kuti osewera enanso ochokera ku Kaura Basa achitanso bwino ku masewero siyanasiyana ndi kukayimirira chigawo cha Tete ku mpikisano uwu.
6: Chomungadikire kuna ene kuti nzokuyendera te Inyambane so kuno ndabwera pa trenare machina preparasyon yomutinshira na ku trenare tina certeza kuti tinshoka kuno chikwanisa kuyenda ku Inyambane.
7: Chaku Inyambane mbazinja sina fanira Inyambane.
6: Mbazinja funa kuyenda mash ifano tuku tikofiyari kuti azinja Kaura Basa anenda kubona anenda ku Inyambane.
7: Mukayimira ku Inyambane.
6: Naho nwepera ku Inyambane nikayimira ku Inyambane buri kuno cha hapa tinawo kuti tifatende ku Inyambane.
7: Tapita njira.
6: Ah tapita njira si chita mjaka minyati ka kaminyari rikafika ku Inyambane sebo tina certeza rumwe kuti ngasilisionari basi.
7: Chaku Inyambane.
6: Ah chaku Inyambane. Tinayambira kuno kuti sosene ku Inyambane kuti ngasilisionari basi para kuenda mola. Kunango.
7: Ah ndiko kuna kuti mwa kuleka tepo kumuyikwa nzano
6: kumuyita goneka tepo yo familia azishamwali azibale tandoko mwanango tagoneka na madelika science ene tagoneka kuti tikabwera kuno ipa tichite basa tichitrenari tichidedikari tikamala ku trenari tiposhipara tibule tendo kuti tendo ke Inyambane ku Inyambane kuti ngashira dzibodzibodzi para selectionari tendo kuna
5: kumbukirani kuti ndi masewera asanu ndi atatu amene ana sukulu akakhale akupikisana ku Inyambane 2026 ndipo amene akukonzekera mchigawo cha Tete paonse alipo anthu mazana atatu kakunena kuti 300 ndipo chiwerengerochi 262 osewera ndi 28 an hour ndi aphunzitsi tibwere kumasera mpiro miyendo tiyambire muchikho cha chap chap mundime yake yachinayi mpikisano amene kuchitikira mboma la ling'ono la dzogwe kumatizi mchigawo chatete matero a sabatayi masera analipolipo ndipo ayenda motere mundime imene yachinayi magala yati nthimuliwa ndi Union Sportiva Pista chigole chimodzi kwa chiroweleni Estrela de Zobwe kulilitsa chokweza nyamata a Villanova zigoli zinayi kwa chimodzi amphande afafantha kutikinya nyamata a Babalaza zigoli zitatu kwa chiroweleni Union Sportiva ya Kabade kulepherana ndi anyamata Union Sportiva ya Nsanjika Benfica kutinthimuliwa ndi anyamata a Chesa zigoli ziwiri kwa chiroweleni ndi makamba pakuti anyamata a Union Sportiva ya Kabade ndi Union Sportiva Sanjika alepherana osamwitsana chigoli Sanjika yatinthimula anyamata a Chithonje zigoli zitatu kwa ziwiri Esperansa kufafana Hasuwero ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mumpikisano amene akuyang'aniridwa pamwamba ngati dziko la masana kakuti amene ali patsogolo pa onse kuwalondolera njira ndi anyamata a FTB Club ya Nsanjika ndi matoto 24-9 kapena kuti 24 pa mzero maliza pambuyo pa onse nyali yofiira itango yaka kalekale pala anyamata a Villanova amene ali ndi dontho limodzi lokha tibwere mu mzinda wa Tete umene mukuchitika ndithu mpira wa miyendo uwu ndi wa msangulutso mundime yake yachisanu mchitatu kumathero a sabatayi masewera ayenda motere tiyambe ndi ana achisodzera Acordo de Roma yafafantha nyamata amatawala ndi zigoli ziwiri kwa chiroweleni 3 de fevereiro yatidzimula nyamata dza 7 de mayo chigoli chimodzi kwa chiroweleni 7 de setembro kulepherana ndi Valle de Nyartanda zigoli ziwiri kwa chiroweleni Zona Verde kufafantha Verona chigoli chimodzi kwa chiroweleni Union Sportiva ya Chikolodwe kutidzimuliwa ndi Mundijunyo zigoli ziwiri kwa chimodzi Takaze kufafanthiwa ndi anyamata wa Agia ndi chigoli chimodzi kwa chiroweleni ndipo Football Club ya Nyamabira ya Gonja pamaso pa Union Sportiva ya Kanangola ndi chigoli chimodzi kwa chiroweleni tione apa mndandanda kwa achinyamata isodzera uli motere Mundijunyo ili ndi matoto 10 kudza 5 ndi anayi 3 de fevereiro ili ndi matoto 10 kudza 5 ndi 3 pa mzere wachiwiri Acordo de Roma ili pa mzere wachitatu ndi 10 ndi 3 ndipo matawala ili pambuyo pa onse opanda ndi dontho ndi limodzi lomwe tibwere ku masera makamakatu matimu wa akulu mumpikisano umenewu wamsangulutsa mpiro miyendo mu mzinda wa Tete Acordo de Roma yaliperana ndi matawala ndi chikuli chimodzi kwa chimodzi 3 de fevereiro yatinthimula dza 7 de mayo zigoli zitatu kwa chiroweleni 7 de setembro yafafana Valle de Nyartanda zigoli ziwiri kwa chiroweleni Zona Verde yaliperana ndi Verona zigoli ziwiri kwa ziwiri Union Sportiva ya Chikolodwe yatidzimuliwa ndi Mundijunyo ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi Takaze kuleperana ndi Agia zigoli ziwiri kwa ziwiri ndipo anyamata a Football Club ya Nyamabira agonja kutinthimuliwa ndi anyamata a Union Sportiva ya Kanongola zigoli zitatu kwa chimodzi ndipo mndandanda uli motere Football Club ya Nyamabira ili pamwamba pa onse ndi matoto 10 kudza 5 ndi anayi ndipo anyamata a 7 de setembro pa mzere wachiwiri ndi matoto 10 kudza 5 ndi 3 3 de fevereiro ili pa mzere wachitatu ndi 10 kudza 5 ndi limodzi ndipo Union Sportiva ya Chikolodwe ili pambuyo ponse ndi matoto 3 tsapano tibwere ku mpikisano wa maveterano achatuluka mu mpikisano wakulu mchigawo cha Tete anyamata a veterano da Saudi akupirirabe kukhala pamwamba mu mpikisano wakulu mpiro miyendo mchigawo cha Tete pamene Lamulunguli agonjetsa madoda Jumatize ndi zigoli zitatu kwa ziwiri masewera amene anachitikira mu mzinda wa Malasha kakuti ku Mwatize mchigawo chimenechi cha Tete mundime kwakayi ya 10 mchinayi mu mpikisano wakulu wa maveterano mchigawo cha Tete masera ena ayenda motere veterano chimatesa Samutemba yatinthimula veterano Chidumwatisi ndi zigoli zinayi kwa chimodzi veterano Chidishitima kutinthimuliwa ndi veterano Chidimanyanga chigoli chimodzi kwa chiroweleni veterano Chidishangara yapha veterano Chidimpadwe zigoli zitatu kwa ziwiri Vidirano Jidusongo, Yafa, Pamasu Manyamara Madoda Shifteba Group, Zikoleswiri kwa Chimodzi, Vidirano Lendario, Ya Lepirana Mpambu ndi Papilariye Nyungwe, Zikole Chimodzi kwa Chimodzi, Pamene Vidirano Jidasidade, ndi Anyamata, Vidirano Dekanongola, Alepirana So, ndi Chigoli Chimodzi kwa Chimodzi. Anyamata Vidirano Jidasauda kubireba klapa mwamba ni matoto makumi atatu, Pambu Asanu. Ndipo anyamata a Veteranus Lendario alipambuyo pamose ndi madontho awiri okabasi. Tibere mumpikisano wakulompirimento mchigawo chetete. Timu ya football club ya Mlambe iyi ndi ya mumzinda wa Mwatizi yaimitsa kokachipsepse kwagwira anyamata a timu ya Planisi ya Mpadwe amene ali paliwiro la mtondo wa Dooka kufuna kutenga chikho mumpikisano wakulompirimento mchigawo chetete mundime ya kumi mchisano. Pamene ya pambana ndi zigoli ziwiri kwa Chimodzi kufa anyamata Palanisi ya Mpadwe. Anyamata akumatize analowa mbwalo ndi sholinga ndi kufuna kudzidzimutsa mundime imene yitu ya kumi mchisanu. Pamene anyamata akumpadwe amanyindirira ndi kulowa kwinaku akuderera popeza kuti anyamata a timu imene ya Mlambe Football Club alowa kumene mumpikisano wakulu wa mpiro miyendo chigawo chatete. Koma mosayembekezeka anyamata a Mlambe adzamwetsa chigoyiri choyamba panangodutsa mphindi zokwana kumi nzisanu kuzolera mwa mnyamata a Augusto. Izi ndizotsatira zimene afika mpakana kumapeto kwa chigawo choyamba. Mchigawo chachiwiri Between Kantolo wadzamwetsa chigoli pa mphindi kumi nzinayi ndichoncho kufanana pamvu chigoli chimodzi kwa chimodzi. Koma anyamata a Mlambe sadairole mchigawo chachiwiri chimenechi pamphindi makumi anayi mphambu zitatu kuzolera mwa Mafala adzamwetsatu chigoli chachiwiri chimene chapangitsa kuti apambane mu mpikisano umenewu. Apa ndi pamene Stefano Bengelane mphunzitsi wa football club ya Mwatize anango nena timaliriziya kuti ayi ineyo tunanena kale kuti mpikisanowu tipambana uwu kugonjetsa nyamata a Planisi ya Mpadwe timu imene yitu yalandira thandizo kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Mwatize komanso tu ku kampani ya Vulcan iyi ndiyo kumba malasha. Izi zinali anyamata anakalowa mbwalo ali ndi chimwemwe chachikulu popeza kuti anali atangolandira kumene thandizo kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Mwatize komanso kampani ya kumba malasha ya Vulcan. Pamene anyamata a Planisi ya Mpadwe Valdo Mabui adaluma malovunkamwa analibeza mbiri zonena pofurukuza kunena kuti analowa mbwalo iwo wanditu moderera kwambiri amaona kuti Mlambe Football Club ndi katimu kakang'ono kwambiri komosa iwala kuti paja ndodo ya mwana ndiyomwe amaphera njoka. Mundime imene ya kumi mchisanu anyamata matimu ena anathamanga motere. Football Club ya Ngonia kufafaniwa pakwawo ndi anyamata achinda Africa ndi chigoli chimodzi kwa Chilowereni. Manje Football Club kuleperana ndi Zamalek Football Club chigoli chimodzi kwa chimodzi. Marimose wakhala pa mchombo pa boma la Shuta pakamakatu kumanje kumene sikunachitikira masera amenewa. Football Club ya Shitima kufafana nyamata ya Sportiva Songo Bay ndi zigoli ziwiri kwa Chilowereni. Pamene anyamata asisisa ndi Sportiva Shingale kuti ntimu la Ferroviaria ya Mwatizi zigoli zinayi kwa ziwiri. Planisi ya Mpadwe ili pamwamba mumpikisano amenewu ndi matoto makumi atatu pambu anayi. Ndipo amene akubera pambuyo ndi mdani wawo uyutu amene akupikisana kulimbirana naye kutengetsana naye chulu chachula Jindal Africa ya kumarara. Nayenso ali ndi matoto kaukau makumi atatu mpambu anayi. Association Sportiva Shingale ikugundira chambalimu pa mzere wachitatu ndi matoto makumi atatu mpambu limodzi. Ndipo pambuyo paonse pali anyamata ya Sportiva Songo Bay amene ali ndi matoto asanu ndi awiri. Timalize ndi nkhani yakuti mphunzitsi wa Shingale Dedeti wadandaula kamba kakusinthasintha kamene kakuchitika nthawi ndi masiku a mpira mu mpikisano wakulu wa mpira umene mʼdziko muno mosambola. Arthur Makasare wati zikumakhala zowaitsa mutu malingana ndi mmene zikuchitikira kuti akuyembekeza kuti asewere mwadzidzidzi adzangomfanira kuti zinthu zasintha. Zikumakhala zosautsa kuti akonzekere mutu ndi zina zofunikira kwa basi. Zimenezi zikatichitika malingana ndi Makasare osewera ngakhale akuluakulu atimu zikumakhala kuti zikuwakakamiza kuti apeze njira ina imene angapange kuti akwanitse kutsatira momwe oyendetsa masera amenewa muchikho cha mosambola akufunira malingana ndi mphunzitsi wa timu ya Shingali Arthur Makasari izi zikumabweretsera mavuto ngakhale mitu kusinthasintha zimene zikumasokoneza ngakhale osewera amene ali ndi chikakamizo kuti masewera akuyenera kuti adzipambana ndi matoto awiri Shingale Ditete ili pamzere omaliza mumpikisano amene kutsogoleredwa ndi Ferroviario ya Beira imene ili matoto 10-4 pamatimo mwa kuimira chigawo cha Ditete muchikho cha Mosambola Union Sportive ya Songo lero ikukumana ndi Ferroviario ya Nacala mumzinda wa dzina lomweri. Omvera, tikaramaliza nkhani za masezo zimene kubweretsera masana tsiku lero kumatesa ndisiyane pasina mwaizero mwamba unena kuti zokonzekera ulendo wa kunyambane kumpikisano wa zamasewero awa ndi amasukulu zikupirirabe mchigawo chatiti timu ya Mulambe Football Club yakumwatize yayimitsa amene akutsogolera chikho mumpikisano wakulu wa mpira umene mchigawo chatiti Planisi ya Mpadwe pomugonjetsa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mundime ya 10-5. Mphunzitsi wa Shingale Ditete wadandaula chifukwa chakusinthasintha nthawi ndi masiku osewera mpira muchikho chachikulu mdziko muno cha Mosambola 2026. Mulandine FM Tetamba makina a Marildo Roberto. Tukumanese mprogramu mwatsatira ndapita.
4: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretserani programu ya Koli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: one nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsigula mawelese chidzuro chino. Malonje akufikeni mprogramu ya kodi mudziwa yomwakonzi komanso kwatsirani ndina opsambebe ntimsanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti programu imene ikufika ni mogwirizana ndi anzatu aku Radio Mozambique. Ndiyeso yamba tiyentikuone pa mitu ya nkhani. Mai alira chimaye maye pa mbuyo potetso kwati wake ali chifukwa cha khaidwe lake lokongola ndalama ndi kumatsirizira kumwa wako ndi mudzipamu.
1: Ndipo mthula choko wa mkulu agwidwa kamba kachiphuphu kodi mudzipamu.
0: Anyamata okwanira ngati asanu achita gwedu mai wina wa zaka zakubala 23 kodi mudzipamu.
1: Ndipo kamwana kakhanda kamenyezi chabe sanu yakubadwa kaphedwa ndi amalume wake kodi mudzipamu.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndetsopano ndithirowe mkati mwa ndime. Mai wina alira chimayi mayi mu mzinda wa Kitwe pambuyo potetso kwati wake kodi mudzipamu. Zamveka kuti mai wina ati walira chakwawo mu mzinda wa Kitwe pambuyo pakuti bwalo la milandu la Buchi local court ati inatetsa ukwati wake omwe akuti wakhala kwa zaka 25. Jessica Ezesi akuti analira kwa dzaoneni pambuyo pakuti bwalo la milandu latetso kwati wake na afotokoza kuti ati analaka lukonda amuna ake aiginisha simutale ndipo ati sankafuna kuti kwati uthe koma popereka chigamulo oweruza mu bwalo la weruza la Buchi a magistrate Kambole Nyoni anagamula kuti awiri wapatukane ati popesa kuti amutale ananenetsa ndipo anatemetsa nkhwangwa mwana kuti sankamfuna mkazi amene yum. Iwo anafotokoza kuti pali pano atali kale ndi mkazi wina. Amajasiti Nyoni anagamula kuti amutali azilipira ndalama yokwanira ngati 1000 kwacha pa mwezi kwa miyezi 24 ukala ngati ndalama ya chisudzuro. Ndiye anafotokozanso kuti ati bwalo la milandu ati libe danga iliyonse yobweretsa anthu pamodzi ngati eni yake sakufuna. Bambo Mutali anapereka mayi waku bwalo la milandu kuti kwati kuti ati chifukwa chakuti mayi ameneyu ati analukonda mtapanje ndipo kuti kambiri analutenga maloni kuti azigulira mtapanje ameneyu. Bwalo la milandu linamva kuti awiriwa analowa mbanja mchaka cha 2001 ndipo pali pano ali ndi ana okwanira ngati anayi. Ndiye kuti amutale anauza bwalo la milandu kuti atsopa ndi khalidwe la akazi wawo amenewa lomakongola ndalama zomwe akuti kambiri amatenga maloni basi nkumagula mowa ukhala ngati akuti big buyer. Ndiye iwo anafotokoza kuti zimenezi zapangitsa kuti umoyo wako ati ukhale wovutikira zomwe zapangitsa kuti nthawi zina ati azizikakamiza umabweza nkhongole zimenezi. Ndiye akuti pali pano alemanalo khalidwe limeneli ndipo ati afuna kuti asiyane ndi mayi ameneyu kuti alowane ndi mayi wina yemwe apeza. Ndiye mayi Ezesi anakana nkhani yakuti analukongola ndalama kuti azigula mowa nati ati amuna aka amenewa afuna kuwasiya popeza kuti apeza mkazi wina. Iwo anafotokoza kuti mayi amutale akuti anabweretsa mkazi ameneyu na anamabodza kuti ni mkalongosi wako ndiye akuti kenaka anangozindikira kuti awiriwa analipa chibwenzi ndipo panali chikondi cha TTT. Ndiye ngakhale kuti mayi ameneyu anapapata kuti ukwati usathe oweruza a magistrate Nyoni anagamula kuti ukwati uthe popeza kuti bamba ameneyu anawakana mayi amenewa. Njoni anafaritsidwa apa mtokoma wa social media akutitsimula kamtsika nakena komwana kapeza mchipinda ndi amuna ake malinga ndi malipolo tika mtsika nakameneka atikana kwidwa kwiyo apa kuti kali ndi amuna ake amenewa atafunda ma duve wapeza kuti nthawi zino ndi nthawi yozizira ndiye zimenezi zinakwiyitsa wa polisi ameneyu yemwe akuti anatengera lamulo mʼmanja mwake basi natenga mitengo yambo tidzimula kamtsikana ka ameneka mothandizidwa ndi anzake apo nkuti alujambula ndiye kuti kamtsikana ka ameneka komwe akuti kanali medi wa mayi ameneyu ati kanaoneka mkanema ameneyu kakujambulidwa apo nkuti kakupunda upempha ndi kupapata kuti akakhululukire utsatira kufufuza komwe kuona chitika ati zinadziwika kuti mayi ameneyu ali mkanema aka ati ndi wapolisi wodziwika ndi dzina lakuti Dana Mukerebayi yemwe agwira ntchito yake kunakonde ndi akuti mayi ameneyu anathedwa unyolo pa mlandu opweteka munthu pamodzi ndi anzake Judith Nangoi wa zaka 42 Mavis Nakamba wa zaka 26 komanso Lista Nachamba wa zaka 38 ndipo ati onsewa anaponyedwa mchirokosi cha polisi apolisi anangotsimikizira za anthu atatu amenewa ndi mlandu opweteka munthu omwe unachitika palole mbapa July 13, 2026 pakati pa nthawi ya 11 hours ndi 12 hours kudera la mulenda kuboma la Nakonde olankhulira kwa polisi bambo Godfrey Chirabi anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Nakonde pala chitatu ndi nthawi ya 17 hours ndi kamtsikana kazaka zakubadwa mzimayi wa zaka zakubadwa 23 okhala kudera la Ntindi yemwe akuti anapereka nkhani imeneyi kuti anapwetekedwa ndi azimayi kwanyera ngati anayi ndipo onjezera pa zimenezi ati anthu amenewa ati mwina ngwapatsanso mlandu okhudza kujambula zinthu ndi kutumiza pa mtokoma wa social media izi nkusemphana ndi malamulo a Cyber Crimes Act number 4 achaka za 2025 ndiye kuti mtsikana amene iwasaka sakubadwa 23 yomwe dzina lake sinatchulidwe anapatsidwa lipoloti la kuchipatala ndipo anaperekedwa kuchipatala cha Nakonde Urban Health Center komwe anapita kukampima ndi kumpatsa thandizo achilawe afotokoza kuti nkhani imeneyi ilifufuzidwa pali pano ndi apolisi apempha kuti mpofunikira upewa khaidwe limeneli la chiwawa popeza kuti sadzalekelela munthu wina aliyense ochita zimenezi kamwana kazaka zakubadwa zitatu kamwalira pangozi ya moto mnyumba kodi mudziwa kamwana kazaka zakubadwa zitatu kuchokera mkombonye la kalikiliki mu mzinda uno wa Lusaka akuti kamwalira pambuyo pakupsa ndi moto pambuyo pangozi ya moto ya nyumba akuti amayi ya kamwana kameneka anayesa kuti apulumutse kamwanaka koma akuti analephera popeza kuti panali ana awiri ndipo anangokwaniritsa kupulumutsa kamwana kamiyezi yakubadwa ngati 11 ndiye akuti kamwana kazaka zitatu Katumero Simangolwa kana mwalira pomwe akuti nyumba inabuka moto mkomboni wakalikiriki ndi nthawi ya 23 hours. Malinga ndi walankhulira kwa polisi bambo Godfrey Chirabi amayi ake ya Tumero omwe ndi ali zaka zakubadwa 28 anali Shewo Simangolwa anakwaniritsa kupulumutsa kamwana komwe kali ndi miyezi yokwanira ngati 11 ndipo analephera upulumutsa kamwana kamene kakena kazaka zitatu ndiye akuti anthu oyandikana nawo mwana ali chigonere ati anangowona utsi wakuda ukutuluka pamwamba pa nyumba ndipo atapita pabwalo kuti akaone zimwe zilochitika anapeza kuti nyumba imeneyi ili pa moto ndi anthu komweko ati anathamangirako ndichozimitsira moto koma kuti sana kwaniritse kupulumutsa Tumero ngakhale kuti anakwaniritsa uzima moto umeneku basi kenaka anapeza kamwana kameneka kali mkati mwa nyumba imeneyi yakupsa apo nkuti kanapsa kwa dzaoneni Bambo chilaba na furukoza kuta polisi anapita kumalo amenewa. Ndipo ati anapeza kutika tundu unaonongeka moto menegun. Ndietu pilaka mwana kamine kainapile kito kusaini kuchipatala chachikulu cha University Teaching Hospital uyembekeza kuti apime ndi kudziwa bwino timitimi wonse. Apolisa mbufufuza zankhani imeneyi. Njati ikupa wanchito wazawa kuli mudzibamu. Wanchito zaona pa zinyama za kutengo akutwa mwalira pa mbuyo pogwidwa ndi njati pomwe akuti wowa ankapita kuyendela nkhalango ya Lumimba Game Management Area mboma la Lumezi. Mkulu wa polisi kumaa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti omwalirayo ndi Justin Piri wa zaka 49 okhala kukamba ya Chakorwa. Yemwa kuti anamwalira pomwepo pambuyo popwetekeka chironda chachikulu pamimba pomwe kuti njati imeneyi inamugwira. Bambo Mwemba anafotokoza kuti Bambo Piri ata anagwidwa ndi njati imeneyi ndi nthawi ya 10:45 hours pa tsiku la Mulungu kudera la Kambombo mdera mfumu Mwanya. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu anali ndi anzake Grayson Zulu wa zaka 33 komanso William Ngona wa zaka 30 pomwe kuti njati imeneyi inatuluka uchokera pa Chile basi nkugwira akulu amene wa ndi akuti anzake awiri anayesa ulasa mfuti mwamba kuti aopseze njati imeneyi koma kuti zisinagwire ntchito popeza kuti ankaopa kuti alase njati imeneyi popetsa kuti mwina angalase mzawuyo. Ndiye gulu la polisi komanso asilikali ochokera ku chigawo chowona pa zinyama za mtengo ata anapita ku malowa basi nanyamula thupi imeneyi yomwe inaperekedwa ku saini pa chipatala cha Mambwe District Hospital. Wansembe akhudzidwa ndi kavalidwe katsikana masiku ano kodi mudziba. Wansembe wa Chikatolika waonetsa kukhudzidwa ndi kavalidwe katsikana masiku ano makamaka tsikana achepere omwe akuti akuvala moonetsa thupi lawo. Ndiye kuti wansembe Augustin Mwewa yemwe apezeka ku archdiocese ya Kundola ati ndi wodabwa kuti kambiri atsikana omwe ama kumana nawo m'malo osiyana siyana amavala zovala zomwe zionetsa thupi maka m'malo mmene anthu safunika uonetsa. Iwa kuti khalidwe limeneli likupangitsanso kuti atsikana oterewa ati azipereka maesero ku anthu osiyana siyana ndi kavalidwe kawo kameneka kopanda ulemu. Ndiye kuti wansembe ameneyu ati mpofunikira kuti atsikana amenewa azitsatira mavalidwe aulemu molingana ndi mmene malemba amafotokozera popeza kuti dziko la Zambia ndi dziko la Chikhirisitu. Komanso wansembe Mwewa ati ndi wokhudzidwa pa zinthu zosiyana-siyana za uchiwanda zomwe anthu amachita maka pofuna kuti akundike chumwa mwamsanga. Iwo ati khalidwe lotereli ati kusocheretsa anthu ambiri omwe amafuna ukundika chuma munjira osioneka bwino ndipo amatha kuchita zinthu zina zonse zoyipa kuti basi mpaka apeze chuma. Anthu okwiya athira petulo ndi kuyatsa mbala zoganiziridwa mboma la Katete kuti mudziwa. Mkulu wina wasaka zakubadwa 32 ati pali pano akuthatha ndi moyo pa chipatala cha St. Francis Mission Hospital mboma la Katete pambuyo pakuti anthu okwiya ati anamuthira mafuta a petulo ndi kumuyatsa. Ndiye akuti winanso mzake anatidzimulidwa kwa dzaoneni pambuyo pakuti amenewa anaganiziridwa kuti ankafuna uchita umbala. Iza kuti zinachitika ndi nthawi ya 20:30 hours ipa la Mulungu kukombonera IBEX komwe akuti nkhani imene inaperekedwa ku polisi ya Katete patapita chabe mphindi zokwanira ngati 45. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti anthu amenewa ndi Hassan Zulu wa zaka 32 komanso Gideon Soko wa zaka 29 onse awiri okhala mkombonera IBEX. kuti zuru anatenthedwa kumsana komanso ndi kudzanja ndiponso anamtema bala padiso ndi paphewa komanso anapwetekeka zironda zadzaoneni ndipo ati mkulu ameneyu anathiridwa Peturo basi kenaka nkumuyatsa ndi akuti soko na yenso anatidzimulidwa kwa dzaoneni ndi kumulasa ndi screwdriver malenga ndi apolisi ali zimenezi zinachitika pomwe akuti oyendetsa njinga ya mtututu yemwe amachita madelivery Eliot Phiri wa zaka 26 okhala kukombona ibex ati anatengedwa ndi zulu kuti ampereke kumalo ena omwena mowa amwemba anafotokoza kuti pomwe anafika pafupi ndi malo alendo ena akuti Phiri anaona anthu ena kutsogolo omwe anali atanyamula screwdriver komanso kachola kumbuyo omwe akutinso anali ndi mipeni ndiye poopa zimenezi ati iye anapempha mkulu ameneyo kuti ayambe watsika basi kenaka anadziwitsa anjinga zamithuthuthu anzake ndiye akuti anjinga zamithuthuthu amenewa anayitana anthu ena omwe akuti anafika gulu imeneyi ndipo akuti anapeza kuti zulu pamodzi ndi soko ndi winanso woganiziridwa yemwe akuti anathawa ndiye pofufuza mchola cha soko akuti anapeza screwdriver zophimbira pamaso komanso anapezanso t-shirt zimenezi akuti zinapangitsa kuti anthu amenewa ayambe uchita chipolowe basi nayambo tidzimula awiriwa akalibothira Peturo zulu basi kenaka nkumuyatsa ndi akuti soko anatidzimulidwa kwa dzaoneni pa nthawiyo ndi akuti awiriwa kenaka anaperekedwa ku polisi ya Katete Stores komwe akuti anawapatsa lipoloti kuti apite kuchipatala malinga ndi bambo mwemba akuti zulu akali mchipatala ndipo zinthu zikali poyipa pomwe akuti soko anatulutsidwa basi nkulowetsedwa mchitokosi cha polisi apolisi ayambofufuza nkhani imeneyi komanso kuti agwire winanso oganiziridwa yemwe akuti pali pano walowa mang'alu mamfumu achichewa aletsa ulimi wa fodya komanso utentha malasha ndinso gwiritsira ntchito widikira kodi mudziwa mamfumu achichewa kumawa akuti aletsa ulimi wa fodya wa Virginia madera onse achewa zomwa cholinga chake ati nkufuna kuti ateteze mitengo komanso kuthandiza pankhani yogwebana ndi kusintha kwa nyengo kumawa akuti zimenezi zinaperekedwa pa tsiku lachisanu pa 17 July 2026 ku nyumba ya chimfumu ya chanje maka ndi anthu ochokera ku komako omwe akuti anatumidwa ndi Kalonga Gawaundi kuti mbofunikira kuti ulimi umenewu uletsedwe mdziko la Malawi Mozambique ndi Zambia pakati pa chiwa ndiyepo lankhula pa msonkhano akuluakulu ochokera ku komako anafotokoza kuti mfundo zimenezi ati zinamangidwa ndipo zinavomerekezedwa ndi mamfumu achichewa onse miyezi iwiri yapita kumbuyoko pa msonkhano monachitika mboma la Katete ku Mkaika ndiye kulankhula malo kwa mamfumu onse amfumu chanje anatsimikizira za nkhani imeneyi nati msonkhano wina udzachitika ndi mahedimeni pa tsiku lachitatu pa 22 July kuti akafotokoze bwinobwino za nkhani imeneyi mfumu chanje anafotokoza kuti mfundo zomwe zinamangidwa ati nkufuna kuletsa ulimi wa fodya wa Virginia popeza kuti umaononga mitengo ndi nthaka iwonso ati nkhani yogwiritsira ntchito mawidikira kakuti mankhwala ogwiritsira ntchito kuphaudzu ati nawonso ufunika kuti zilekeke popeza kuti zimaononga nthaka iwo afotokozanso kuti nkhani yotentha malasha nayonso akuti yaletsedwa iwo ati m'malo mwake anthu onse afunika kugwapo ubzala mitengo kuti aliyense agwepo pa nkhani yogwebana ndi kusintha kwa nyengo mwambo wa malayira wakunda udzachitika pa tsiku la August 8 saka chino kodi mudziwa mwambo wakunda wa malayira umwe umakhalako chaka chilichonse mu mwezi August watsimikizire kuri chaka chino uriko ndipa kuti mambo menewu udzachitikira kuja ku mambwe patsi kula August 8, 2026 ndiye nakhala ndimpata wokambirana ndi akumpando mbungwe rokonza za mwambo menewu komanso omwe ali kunkhani zofalitsa Bambo Joseph Ngoma ndinso Bambo Simon Katimba ndiye ntintimve mmene tinakambitsirana
2: zikomo bambebe malaira yakuti ise akunda tonzangana ma problems na nyama muziva ise kwa sukura ndio kamene kuli South Rwanga National Park so nyama zezo zifuta maningi tuzo kangi waenda kuminda tuzo kangi waenda manzi bati mafumu yasu banagani za kuti tenti bwele pamozi tipaye chirombo chirombo chanecho zo tufusa maningi eze nkaramu pameti na baya nkaramu kwezo kukondwe la maningi ndiye pamene malaira yanayamba malaira yanakuti tapaya chirombo chila ise wakunda takara free celebration yo paya chirombo chila ndiye malaira lena kwaso ndiye malaira
0: Chabu na angoma mwena paniso ndiye manga ndiye kusangala la kwaku unda kumina
3: mkonsi nso wanadi kuti malaira ndiye mchizungu kamba ni victory mwamini wakambira kudara wa chairman kuja kumalambo ife mkaranga takunda tikara pamozi na nyama tarukara pamozi na nyama pamene makolo watu kapena pamene mfumu yatu yaikulu senior chief mambwe anabwera na banja yose yakunda akunda lali na vuto na nyama makamaka nkaramu ndiposo pamene tina gonjesa nkaramu zameza nali kupaya makamaka azimai na vana pamene lali kwendo katunga mazi kapena nkuni tita gonjesa chirombo kapena nkaramu ndi kunali kubadwa kwa malaira so malaira ni chisangalalo kuti ife manji takala omasuka kuchirombo cha chinali kudya vana kapena azimai makamaka
0: Tsopano mwatipa tsambiri ya malaira ndiye mwina timve tsopano kuti nzotani zomwe zimachitika pa nthawi imeneyi
2: malaira amene akambira wangoma it's a victory celebration timachita celebrate kupaya chirombo chila but siti optia potala tsiala kozi mafumu yasu tibachosa kupalasi pa chitatu so malaira yamayamba pa chitatu pamene titenga asinya sifunsefu kubachosa kupalasi paka palubaneni pala then pachibelo ndiye pamene kukala celebration celebration yonse akunda wa muziko ya Zambia are invited malaira ya chino chaka ya zankala pa 8 August pamene pala palubaneni so onse akunda ali muno muzambia amene kutumvelera pano are invited pa 8 August ndiye day ya malaira
3: zikomo kwambiri moonjeza tiri osangalala ndiponso tipempa onse amene ali mtundu wakunda ndiponso hivi ni mitundu inaso niyo masuka kuti ya tikasangalale pamozi ni mtundu umozi wamene timasangala kumankhala kuvina kumankhala kuimba kuliso mitundu ina mwanga anzatu ayao wakumalawi ama bweranso timabwera na mafumu makamaka mwina kumalawi kuja na onso ama bwera so tita na aliense mwamina wakambira kudara Simon Katimba mnali ya chama ni watu wa malaira kuti tifanika kuti tikale

Kwa program ya kodi muziwa kuchokera kuno kunyumba ya waresi kulusaka mukacherenzo sabati la mawa patsiku ndipa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumayikwa ena.

Zikatelon so kondedwa kumvera ndi program uyo ndi kuti tafika pansi zero pazomwe tinakukonzerani lero. Tithokoze kwambiri kwa inu nonse amene mwakhala pafupi ndi wayiresi yanu komanso kumvera zonse zomwe tinakutengerani mtsiku limeneri. Tsiku lopambana kwambiri, tsiku limene ndithu chauta wati ninkha. Tinabwera ndi malipoti angapo kudzanapo ndi kunkhani ya magesi adzuwa komanso tinabwera kunkhani ya alimi omwe apeza 800 milioni ndrama zochokerako ku ulimi ku chigawo cha Tete. Inetu ndine Bright Sonjera, nthokoze chifukwa chokhala nawo limodzi mkulusa kwathu kumeneko. Pamakina apa ndi Gervas Johnson Robinson komanso chigawo cha Tete, nthokoze kwa inu nonse amene mwatithandizira kuti programu iyi imveke bwino.

Mauro ya nsiku ya shibosi ya vese watu, nsiku ya kutoma kutomera basa, nsiku ya kutomera mzinga wa basa, ntereboletu ndi tuwane kuti zikashalizo vese watu zishano zipulumira ni za tuzaliru na mizali zuriashi kushokera kunyume na mpebu ya Raji Mosambike muno ntetu. Tika malapo milalikiru nyimbo. Ndizikashe hizo ntawe istantatu sauseku ninkani za kushukira kutsindi la dzikulino Maputo. Malabo ninkani za nchinyungwe na bombo nkani za nchisina. Ya maifili nkupasira ne vizi watu dzuizuiso mila likiru. Tika kala dina dzuizuiso vantawe jimweyo. Tika zwane kutimabasa ya tu ya nenda mpaka na vantawe istantatu. Na pindu makumashenu na zinayo za usiku. Tika kuna mwensa vizere. Tiko fulinani ishtetikia rushabuino basa yetu ya nchinyongwe kushokera kunyume na mpepo ya Raji Mosambiki ya muno ntetu. Tsiku lero lino ntsiku ya shipos, maulo ya shipos. Na mwenzi mwono basa vanta wino tikuti basa labuino. Kuna mwako toka kale mpumuro wabuino, pumani buino. Kuna mwenzi mwenzi mwe mkushita ulendo vanta wino tikuti ulendo wabuino. Kuna mwono mwoneka mbuto za kusiana siana ndi mkubwa Raji Mosambiki. Ni mafala yetu ya kufuniana ubwino kumweko kumamuli kuoneka panta ujino wa vesele watu. Kuna mamuli kuduwala tijikuti kufuna watu kuti mulimbe kamangu. Kuna mwabwa misozi bebana. Kuna imwa mkutikenya museo tijikuti tekinyana na cheru. Pakuti chenke ngozi zapa nseo. Bafunikana kuti tifambe na cheru. Makamaka pantawe ni ngati zino. Taweza kumauro, taweza usiku. Kulibetzua, ndima ngumweyu, mba kalalukunega mseo. Kwa mtibuinu mbafamba na cheru, kufamba mbuinu buinu kuti tenseni tichenke ngozi za banseo. Afusiri watu, zwane kuti muno mshutu, mbrekizole nipano Asima Manuel. Kunchini na mwanzangu uyu ni Virgilio Jekesena. Ndiye poiribu watu, titikuti tibrekizene. Tife omwe tinkala namwe mpaka na bantawe stantatu na pinza maku mashano za usiku.

0: Casal Natália, Wanawau, Isa, Delfina, Salvador, Joelma, Ana Marisa, Maiwau, Maria Zaltina de Matos, Abalewau, Alberto Chapala, Hermenegildo Chapala, Crespo Álvaro, Osvaldo Álvaro, Osódio Álvaro, na William Álvaro. Alguboira Mandreino Mantimauaua, Kuzuissa za Kusaika kwa Leonel Albino de Matos Chapala. Omwe Lasaika Bansiko Makmoi na Santatu za Mwenzuno, Tangula Vudiga na Matinda. Kumbali ya Nsiko ya Kutzabendesa, Ate Zabendesido ya Bansiko ma Kumawiri na Zipimba za Mwenzu Muno, Zakala Nsiko ya Statu, Pantawe Kumi, za Umashibesa, Ndiye wantu ataza kuonchezana pa nyumba ya kukwira zvitanda komwe kumuwatiza. Ntembo Nyamuya Leonel Albertino and Leonel Albino de Mato Chapala u kazikike pantunza. Pepani ya vesele watu utakupasela ni chidzwiso, diye shikali chidzwiso shankawa. Chidzwiso chinangu shirikulu wakute, anyebereka mwana mbozi wa makuli kumi na matatu ya kubadwa zinalashe Paulina Manito. Pantawe ya mwana nyebereka hapa kadabvala buluza lashe lishena na nguo yashe, diye akalibe na shango. Ya nyebereka mansiku ya malinkuma, nsiku makumawire na zishano. Za mwezi umono wa shinomo ya kula tuturi makumbawi na marantatu bairu sasa umutemba unidadi shimazi. Kuno mwe angangumane uyu mwana uyu ntsikana apfuiri mbogo zinu 84-91-88-185 ayai 87-63-30-698. Boteke brava shirubera mwanjirinu kutuisa huna mwensi kuti onega mpata wabasa kuna mwemwe mbakonisa kusona zwakubvala na kumpo kukonza zwakubvala. Zumwe zukumbiridwa kumpata mwe wabasa ni mapfunziro ya buku la shikumi na la shuire kudziwa kusona na kumpo kukonza zwakubvala. Kuna mwemwe angafuni mpata mwe wabasa arumizi mapaso yashe pa recursos humanos arroba bravas bravas mubese sebuino recursos humanos arroba bravas bravas na maesi mawiri .com.mz ayai loja bravas cita no edifício da molde tet bairro xingodz pagana vantsiku maku mararu za mwezu munu wa shinomwe kula tuturi maku mawiri na marandhatu shidiso shikula kuri ali kufuna kuno kwene azimaiye akazi kudashti mbali kumpara mwe wabasa. Radi Mosambiki misuru finisali ya muno nteri kutuisa kuna mwensi avesero mungafune masamba yale ya tumulati kumbira pakutumiza mitenga kuna wazinza kuti masamba mwe ukulisidwa patsinde la funa nkongo kome kumakanga banka koridora das damas di angoni sata onse chizolomondo banka patsa musiana de julio exoni pira kulongwe ngoni ya banka Simon Zuze msika ngwenya. Banka Kudeka di William Abreu. Pafupi na badosh posto shinsewa kwenera msika wakwa shena. Simwezi zuzo tumwiri kanadu abvesele watu pa tawino mwezarcha izo. Sishana mhinda ma kumawiri za kumawulu. Sase tora je 20 minuti pona tipe mila ligiru yatu.
1: Imwe wene shuma na wa maronda ronda tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakazikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85-22-89-386 ayai 86-11-64-620. inove munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu nyimbo zathu ni mpikisano huru wa nyimbo mushi gawo shina shake.
2: Jikochereleni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira mudzi wensi mwakamangu mangu kuchokera kumadzi ya kumwa ayai kuna bzakuja bzomwe dziri bzakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangula ayai pomo mukanati kuja. Mpore mpore na bzakuja. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pukutani mwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Jisapo bzense. Toko tesani mwino bzisai jantundu wansomba na bzinangu bziwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chese kute chisaye kumbutirwa na njenje. Kasa malidwe kamadzi. Pati silani madzi ya mwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe dziri zakuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankwala ndibzo dziri zakutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa nthupi. Penu mfuna kuenda kutengo lingani chimbudzo. Napo kuna tengo la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo chirani dindi na kufushira uve bwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota. Pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe muku chokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekerera moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi. Dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
3: Natandiso la kuruza mwenye ya Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya kuruza mwenye.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Isso não vai ser o ato de sair dos Zichanos para marcar na Zichanos a Maulo, das 7:25, baseado já em Tiongue Lerolino a ser o ato. Lerolino, siku makumawira na zinomwe za mwezu muno wa shinomwe ngula tutuiri makumawira na matentato. Pambu yu wapasira ni mila likiru yatu, tibwelese nyimbo zumbu tunazumuna mstudio. Tia bwana tibwelese wimbo kwa Bruno Kaliano nyimbo yashe odi, mulipo. Bruno Kaliano nyimbo zumbu kushitambale kumpege sana wa nyimbo zato. Kwelino la tutuiri makumawira na matentato pandini yashe ya shishano. Buena tipi.

Madu avesele watu madu ya mwenye kuimbidwa na Bruno Kaliano na nyimbo yashe odi mulipo. Pumizu ntaweza shahizo zishana pinta maku matatu na ibote za kumaulu. Sasete ora shi 31 minutu ya avesele watu. Mabasetu ya nchunyumbu kushogera kunyumbe na pepe gerati Mosambiki ya muno ntetu. Sigarelino ya shipos pambuye pakubva Bruno Kaliano Guaranti Vendi Tandi Zen kuimba kwa Zeno Kaliano ngunango muimbe abvesere watu mwishambali kumpeke sana mwanyimbo za

Madu wa vesele watu, madu yoka yoka, ni madu ya kuimpido na zenu kaliano, ndita ndizeni, solo wanyibu mwizu ntawe, sasha hizo, zishana pinta makumatatu na zishano. Sasa da ji 35 minutos, tempriza na nyimbo, tangula kuite, yutumote na tungula kwenye munu mstudio, nyimbo ni rolo rolo, wala ntipi kuimba kwa Avelino Tomás na nyimbo ya Shabir Mangwe.

Birimang kwe ya vasra watu kuimba kumwe ko kwa Avelino Tomás. Tsaka la muno monzinda watete mwana wa madu nanti. Mwaivamburano nyimboi. Nyimbo ya ntenga. Nyimbo ya kubadesa ntenga ribirimang kwe. Winangu alodwa ngali na mabirimang kwe. Winangu alodwa ngali birimang kwe. Ungatibume bangona nkutinya ti. Angono kubvokumo bangona nkutinya bamba siti. Mpangane webu nakukuma kukutaza ukuma muntu. Mpambale mbadzamba kuonda usalama makosi yokayoka. Mafuba yokayoka. Naye birimamu pamwe yomonaye babanja onaye pamui. Kuna anthu anadima mwapfu. Izo nthawi zoshe izo zishana mpinza makumanaye za 7:40. Timpiririzana nyimbo abvesere watu. Bwana tibve kuimba, tishoke mtsiko mwathu tende kumweko kwa Angola, tibve kuimba kwa Zengola. Na nyimbo imwe, nyimbo inanga mwana ntengo ukulu. Kuna ule mwana ruso kubvesesa, kubva na kubvesesa nyimbo iyi. Amfunzira. Kuma kuna ule antondo kubva lere boyo. Antondo kuibva basi. Mapfunzira ni yarengalini pamopa nyimbo imwe. Kuma nyimbo iyi ina malangizo kuti dzaone ni bwana tibve.

Madu ambesele watu, madu emuia. Ya kuimbidwa na zengola kumizo ndawe za chaizu zishano na pinta magumanai na zifimba za kumaulo za setora ji 49 minutos. Gestora Nsoro Nyimbo ambesele watu. Ntenga unango wakutimfuna kutimeba mubvesese. Aba tifunika kutifunzile mbali zuire. Mbali ya muna, mbali ya akasi. Pila ngobenzi, kwenye kwenye kuna muna amwe. Imwebo muka vumatani, muka yambatani, kukakala kwa mfunzila mundu, o mwele baba njabashi. Mundu mwanabayashi. Ntima mwe wakenda kakatokonya mundu mwule, omwe ali baba njabashi kari. Pushenda basi na nakamuti, toko, mundu wakushita kukuzani. Pai, pero mufuna. Tinkana mabozi uma msazizizi basi. Msawirireka. Tizwareka. Ime bale mbari yeo. Kafuna kufatuzu. Musono mbogo kuri. Inibano pinangobensia. Inibano ndreka. Maini. Maini bano.

0: kumwa mankwala na byakumwa byakulidzeresa mwakupitirira malire bzimbanyosa kuti munthu nkukhala wakudzidzemwa na thangula kuzungulira kwa ulupi mkati mwa basa lomwe lili nkubwera lino muti mubve kakhalidwe komwe kalipo pakati pa wanthu omwe ana misambo ya kusaya kubvana pa mimoyo pomwe nkuphatisira bzakumwa bzakuledzeresa na mankhwala akuzungululisa ulupi. Titi tikhale wakubva pakuperekezedwa na wamisetso wano. Maluleke nyabasa wa pambuto ya phindu ndipo ni munthu pomwe ali wakulemekezeka mtimitsi koma wayamba kufubula foje la mankhwala bzakuzungululisa ulupi. Marta mkazi wa Maluleke wakubvipereka mabasa napo achidziwa bwino kunkhobza wa dzindza. Augusto mpfunzi omwe ambadabwa na kakhalidwe kabwino ka Maluleke. Filipi xamwali wa Augusto omwe ambapumpsidwambo na misambo yomwe njakusaya kutemera pamoyo. Marivaldo mtsogoleri wa Maluleke kubasa kwawo. Joaquim ni mpfunzisi wa Augusto na Filipi. Tio Giruta ambapata ku zaumoyo. Maluleke ambakhala pa mudzi wa Kateme akapata basa ku kampani kulu ndipo akhadabwiwa na anzachi omwe akakhala nawo pafupi na pa mudzi wachi wentse. Alubwana ambasirira kukhalambo ninga iye.
1: Mashibese Maluleke, liri kuyenda tani basa?
2: Likuyenda pang'ono-pang'ono tiyu Giruta, basa lizinji koma mtenepoyo.
1: Mbakumbuka basi nthawe zense kukonkhobza moyo wako ni shinthu shikulu kuposa kuphata basa. Thupi na nzeru bzifunika kukhala na chero na mbali zomwezi.
2: Siani basa labwino kumbuto ya ulapiko.
3: Ona Maluleke, nsiki bodzi ninzaphatambo basa ku kampani mweyi.
4: Iye ana nyumba yabwino, ambabvala bwino, ni munthu wa bzinthu.
2: Funzani, lekane kupumsika, basa limbashinja makhalidwe ya munthu aliwense.
0: Koma palibe womwe akhadikira kuti kutali kwa maonekedwe yache pakati pa wanthu mkati mwa mchimidzi, Maluleke akhayamba kutowera njira ya kugosa.
5: Maluleke! Udadodoma lero.
2: Ah, nkhuneta na basa na pombo na bzinango kumuyiku.
5: Hehehe, ina inzere kumala chumetu. Chumetu timba shosa stress. Timba sampanza. Malibyo mantiwa.
2: Hey, ini, nimba pitalini kutuza uzunguru sauruvi.
5: Si alito iwe. Ulembe kuno boka basi. Tipo mchipa bwino.
2: Ndabwa. Tsono, sabano.
0: Jomwe jidayamba ninga kwezeza. Jaza kalidatu ninga msambo wa shikarire. Nakubiri yomwe ya kapasiwa ninga mfusuru wa mwezi. Maluleka kamba pambula chipande pakupagula. Jakuzungululisa ulupi.

0: Maluleke ndakomedwa na kubwera komwe washita. Chomwe shikanesa kwene kwene ngopita msuo umweyu.
1: Ndikana mpata wa kushinja?
0: Inde unao kupatisira basa kawiri kawiri manghala ya kuzungululisa urupi kungalapike koma bzemfunika kujipereka. Tandizo la banja lako na kuperekezidwa ayai na kupasidwa tandizo na wantu anango waluso. Tinire walini kuti ninjira ya kupusa. Ne, mbatifambe pabodzi.
1: Tsono nifuna kuyamba lero.
0: Ninzeru yomwei yomwe imbashinja moyo na makalidwe ya muntu. Njomwe iretu.
2: Kumwa na kufubula bja kuzungululisa urupi jimbadzonga banja, basa na jomwe umfuna kuzachita patsogolo. Kubasa jimbachitisa kuti uchite mpunza, jimasho masho, kufoka na kuika pa matata kuna anzaku wa basa. Mui umbakara muntu wa kunyusa anzaku, ndipo kakaribe kandewo mkomwe kamba uneka pafupi. Jomwe kazinji kazinji, ukari muntu wa kupambulika na kunyosa chia, mpakana kukara wa kuzafa kukarika mangu. Mbari ya kazi, kwene kwene kuna wale wa umana patupi, kumwa bja kuledzeresa wa kuposa malire, napo kufubura jomwe mkunyosa kakaridwe ka urupi wano, mkuchitisa kuti mimba ya nuyo mkuchoka na kuruza mwana ayai kubereka po mwensiku zikanatu kufika. Pina kubense kutabereka mwana wakupere wera tanzi na umoyo wa matenda kuchipande cha cheshero na mpinga pinga zinango. Koma pana shikurubiro.
0: Muka gumana na madede ayai muka ziwa muntu omwe anfuna tandizo. Nyanganani shipinda sha kuchenga na kulimbana na manghala ya kuzungululisa urupi mchigao shino shatete. Kukumbira tandizo ni shizindikiro sha kulatiza kuti imwe mwateta. Ndipo bzifunikana tandizo lolioneke. Ni tanya la kuyamba kuti ukwanise kubweza moyo wako wa bwino omwe ndiwo ngwa makalidwe ya bwino ningamomwe ukakalakali.
2: Pabasa na pamoyo, sankulanu moyo, sankulani nkomeko mwina ujimbikiri, sankulani banjalano, lewani chipo kubza kuzungulisa urupi, koma inde kuna moyo. Uyu ni mtenga wa vulka ni mchipatano na chipinda cha kuchenka na kulimbana kubza kuzungulisa urupi mchikao cha tete.
3: Mayonse tsuatu abvisiri watu mizontaweza shaizo zishanu na pinta makumadaru na santadu za usiku zoitora ji 36 minutos. Tawezi ufufu abvisiri watu na dede bonanti vye wimba kumweko kwa arjed na nyimbu ya shetila we.

Mado wa fisiri watu kuimba kumweko kwa Arshad na nyimbo ya sha tilawe. Mwizu ntaweza shizu tantana pinta makuma naina status wa usiku. So itora shi 43 minutos. Kuti pomunzati tichenke dwa ipagale dwa ponye kakale mkata ngakale matenda mkata kanyidwa kaina matenda. Sinati? Munzati mutzizimuke kuti kani tuitile bai. Dwa ponye kakale kakale. Mkata kanyidwa kakale kakale. Mudzare mudzidzimuke kuti kani ndina nkazi apa anzana kutengera nekale kale. Mudzare hey, mukagona. Mukare mupepuke rere pauno. Anzana watenga kale kale mbo mwashedwa popo. Mudzare mulawe moyo wata. Watera pompa. Nembo Tibriza Pastor Watson na nyimbo mwana tibe kuimba kwa Jonas Feliciano.

Na mada mwe ya vesele watu wimbe kwa Shakira na Burna Boy, let's go ni solo nyimbo kune kana na mwa vesele watu basa ya tuanchi nyungu Shakira kujimba na mpebu waraji Musambiki ya muno nteto. Ine nini asi Mama Noel kunchini nkabia kisa na mwanzangu ini Bartolomeo Luis Paketo. Tiku sani manja mwanza tuanchi budi kiz na reyatiri kuti salani binu.

love kuimba kwa Bilton na Musandi Zondera njine pano nasi kuna basikati kunifambira ndu ndatina njine pano makamaka nkoma njine pano ndiye kuimba kwa Bilton wachuma mbiterana nzizi ufembe mapindi kumi na mashanu mambire mbirache sansa vinchi umaora jina 15 minuto jimeyo trekwenda dada mira nzizi wa mpangwa zaki ndiye mpangwa zakati na katu kilabo sambike buya muri kumamba kuimba kwa Antonio Pimpa nyimbo zatu nyimbo za kupa kwa munu radio perikera iwe mbesiri hatu masi kwa lero si kwenchi posi ya kutoma ya ganyo.

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: utabari kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalira dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a nchisena
3: tomera nchiposi mpaka nchishanu pa ntsizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Anya kuti vatwa radio Mosambiki bweraniko tikufika nazo mphangwa za muno mprovinsia Zambezi ya Tete na Sofala maganizo a radio Mosambiki mphangwa za kanda kadzikira Mosambiki lero siku ya chiposa kuti masiku ya ganyo zirikupita siku mbakwenda zinomwe nthandeno ya maluwa chaka njino cha pikupita na mbakwenda pitandatu zinthu kuti mphangwa zathu mwa nchigwagwa mbumba ya kupiringana pyulu maku manomwe na mazana Maseri, ndiyo kuti panangu inatitaminyatwa makauno thangwi ya njala. Penepi, bulikira kukhaya mprovinsia ya Sofala. Penepi jiteka, kadamu anasalakana mankaidi kati mwa ino provinsia ya Zambezi. Ndiye alikupangiza kuti mphyalidi. Mankaidi anakumanika muno mprovinsia, alikandirupaswa, kondina kumangwa, zinangoziswa. Tiwera kulangandira basa jadidi. Mkati mwa ino provinsia, ndale ya Frelimo kutete, ndiyo ida konzereka kutipa mzone, tunakulangandira kupezera pa nsonganu ukuru unafuruneka mprovinsia manika nzinda wa Shimoyo. Maka maka, ntande na furakuzeshi. Isa zilangu ndiye mpango za nsiku yaleru, manungiru mbakala nchisena. Mulina nzanga kubichini Paulo Lopsh, ine zilanga dina Miguel Ndapasowa. Masi kwa didi. Trino sene. Talonga ife kote, mbumba ya kupiringana pyulu makumanomwe na mazana masere. Ndiyo kutipanango inataminyatwa pinepire pulikira kuprovinsia ya Sofala kukaya. Pereira Tome.
1: Mbumba ya kupiringana pyulu makumanomwe na mazana masere kubulikira distritu ya kaya kunkiriru kwa ino provinsia ya Sofala makauno. Aliduze na kutambanyatwa thangwe ya njala. Penepio sene ndi thangwe kuti ulimi wa mara kugwadula na pinya mapya musitu. Pontu kudibozi ndi thangwe ya mazi ya dazala kumapetu kwa chakachino. Kumukano kuti mvu, nzo na nyati kubozi kwene. Ndipe pedabasa kuti ulimi uzinji umare kuvungika. Pontu kuti nangu ndithangwe kuti madzi adakuka kubukira mikulu na nyanza ndipena pidapasa kuti anthu azinja kumanike pa nyatwa yekuswa pyakudya ningakulonga kudachita kadamu nyakusukulira mabasa ulimi na pipsikidzi pya pyakudya kubukira district ya kaya mbuya Domingo Zafandika alonga kuti anthu anagumanika mbakhala paluani ya kaya na anango anagumanika Ntopa, Sachombe, Nyambalu, John Mabunu na Chatala ndiwo tu anafuna kutambanyatwa makauno na njala. Mwaipyo, Mbuya Domingo Zalfandika alonga kuti pinyama ndipita pasa nyato ikuluke kamwe. Mwachama mwetu mbumba inafuna kutzakata mbanyatwa na njala inati timiziriki. Mbatifere mafara.
2: De acordo com a situação da nossa campanha agrícola, o distrito teve problemas de inundações. Tivemos duas fases. A primeira fase foi mesmo a partir de novembro.
1: É tango ya mabasa ulimi, distrito ne yakaya tenati tronge kuti ikakumanika pa nyatwa yekuzala kwa madzi. Kutoma kwa chakachino. Timizi mbao papaoneka jirala. Mazi avumba umakulimbuka na ipyo kunu kukaya mabasa ulimi alifuka. Kumpara pinyama pya musitu pili kukadza ulimi. Ene ndi nyatwa na mikanzu ingaz inaifi pano pakaya.
2: Nosso distrito não é das melhores. Neste momento nós estamos na fase de colheita, mas é uma colheita não muito satisfatória.
1: A watu akalima fala ambuya Domingo Zalfandika. Nkadamu nya kusugulera mabasa ulimi na pisikizi pepe kuja kubukira distritu ya kaya mbaronga patangwe ya nyatu inafuna kuzakata mbanju makauno na njara pionsene pindi tangwe ya ulimi ula mara kuruzika na maazi ya kuzala pontu na pinya mape musitu.
0: Pita pijitika kadamu ana salakana mankaidi nkati mwahino provinsia ya Zambezi ndiye alikupangiza kutimpiadidi stimzire. Kaide, pina kundi nangu, kulongandira paswa. Tangwi kutipina fune pide pale, kulongandira basa iya didi. Inafunika, tulukutichitwe, nkati mwa ino provinsia. Antonio Domingos.
3: Nkala mankula nafalaka na makaidi Natalia Guilherme asigirira kuti amangwe makaidi anango tuira kubwe janduli kuzala kwa makaidi muno Zambezia. Natalia Guilherme alonga kuti pamatiritu kukwana makumawiri na mawira na kumanika nkati mwa ino provinsi ya Manomwe mbala na kumanika na makaidi makulu bulikira nkati mwa ino provinsi ya Penepe pinakwata kuti iwa kwanise kupinzira mpamvu ya chisidzikiro bulikira makaidi ninga anewa. Nkabamu unaole kalonga mafulani wa pansiku ya laro nchiposi bulikira panu panzinda wa kalimani pakati pa ntembe ya kusekera piaka makumawiri mashano na chibos bila malakala kupandwa nsiku ninga inei ya makaidi
4: rehabilitari as penitenciárias
5: kumanga patwa makaidi akale pontu na kumanga matwa kukira mbalo mwa matiritu mangasi ankati mainu provincia Triklonga Inyasuns Nant Pebani Mukubela Pabos na Lugela
4: de Mukubela tua falari de Lugera
3: Toera kuganikira ungumi wadidi kulie ale antwa na chunyu sobulikira makaida kusiana siana nkadamu unole akulupilira kote iwo alikuchita basa nchivirano na chikawiku chinasalakana nyumba za ungumi nkati mwa ino mprovincia.
4: In termos de alimentação até aqui
5: pakulonga tambu ya poso andi ife sakonisa kupika katatu pansiku bos akute awa antu adachunyu swa mbaya mbakuta mbwenye kulonga tambwe ya ungumi trinao anzatu kupele basa ungumi bulikira magistritu ale satipeza bulikira panjira za kusiana siana mukuleka pakundu aniwa pribasa mbuki ya ungumi ife pontu tina anzatu abasa aniwa ankonda sernapi ya kuti iwo pontu apaku wa penu alina uziwi unoyo wa mabasa a ungumi
4: kukusu di Saudi
3: pakundi inangwaje nkarama nkula nasalaka na kutonga miseru nkatma inu provincia ya Zambezi ya Fred Jamal kulupi ira kote siku zino makaliro achinja makutibirana muzaone bulikira makaidi ankati mwa ino provincia
6: atualmente migliorou bastante.
5: Nsiku zino pintu pia chinja kakamu. Pontu perikwenda mbapi chinja. Tingaona ninga kale. Ande tikagumanika na nyatwa sokuipa. Bukira mbutu zinezi makamaka makaidi makulu wankati mwa inu provincia. Apo trikona kutipa basa na chitwa na utongi wankati mwa ziko inu pontu na munu provincia. Pintu pia chinjiratu kakamu.
6: Tanto nacional como provincial.
3: Ikalifala ya Fred Jamal. Nkara mankura nsilaka na kutonga miseru wankati mwa inu provincia.
0: Ndali ya Frelimo kutete ndiyo idakonzereka langanira kupezera pa nsonganu ukuru wa ndale mbakabaka tadafuta kuzeshe bulikira ku provincia ya Manika inoke konselio
7: ndale ya Frelimo muno provincia tete ya kwanisa kukweta kubiri za kupringana piulu pinomwe za metikaesh pafuna kupedzira nsonkhano ukuru wa chikumi na chibodzi unafunza chitwa nkati mwa nthanda ya mangwana ku provinsi ya Manika ziwani kuti kubirish yabulukira pa nsonkhano udachitwa na anyandale a Frelimo pabodzi na anapedzera dapasiwa dzina ya gala provincial idachitwa pa sabodi na mala ku distritu ya Mwatizi pafuna kusaka chipedzo cha kukanikira nsonkhano unowu. Pansembi shi nsitikizi wafukwe ya ndale ya Frelimo muno provincia ya Tete aonesa kukomerwa. Tako wapereke kwa anyandale afukwe inere pafuna kupeza nsonkano chukumi na chibodzi una dzina ya Décimo Conferência Nacional de Quadros, Domingos de Viola. Alopo kwa icha kuti kupiwa kwa kubirishi paonesa kupatana paondo na kuperekeka kwa anyandale ya Frelimo pakufuna nsonkhano fuchitike makusowa madodo. Mativeni kulonga kwachi.
8: É marco e achamos que nós conseguimos amar o nosso partido.
7: Ipi tikonesa kuti ife tikufuna chidikwa chathu cha ndale. Kukundi nango taonesa kuti ndife mafuleri modi. Na ipyo takwanisa chuma ichi chakukwana piulu pinomwe na pikwi madzana atatu makumera na chibodzi za metikaish.
8: De 7,621,000 metikaish.
7: Mafala ansitikizi wafukwe ya ndale ya Frelimo muno provincia ya Tete kulonga ukomeko na chitaweni tuwela kuenda kunsonkano ufuzichitika kuprovinsi ya Manika mkati mwantanda mangwana. Zuwani kutu nsonkano wachukumi na chibodz wa anyandali ya filimu ndiyo ukuru pa misonkano inachitwa pofuna kupampa mafambiro andale inere kuona pia chuma pondo na kusaka nzeru za kufuna kuina maganizo mkati mwantziku zinadza. Kumbulukira muno ntete, ndine Inoki Konselyo, masiku adidi.
0: Masiku adidi nzanga Inoki Konselyo. Na chino, tirinazo chidiri mpangwa zatu, bulikira munu mstudio ya Radio Mosambiki, munu mondo, provincia Zambezi ya panu, panzinda wa Kilimani. Zinango mpangwa zikupaiza kutimu, akare akumzinda uadondo, kusofala, ndio alikupemba, Yorabasa chitwe, ninga muna funikirebio, langanira utambaruki. Pere ira tome.
1: Nzinda wadondo akale a distrikwenere, alikusimba mbachita makurokoto. Mwenye alikuronga kulibosi kuti misiu ilikukumanika na nyatwa makurongondu. Mavzi nkambi kwa na kulimwinji. Mwachima mtu, pia mbo pia kututana pia mbomba pia kufunikira basi. Ene, nimika mingas kuti antu alikupemba. Kututonge ukwanisiku pinzira mpamvu ya kuzesa utambaruki. Akapironga bene pimbomba kale aluwane ya dondo pakugwana pia kama kumanae mbida mara kupandwa mzinda ukuzitongereka. Mwenye, maseze kuti uoneke mkwanyuko ningenene, alikusimba yu kuti pingaasi pikuruoneka pizindikiru kuti antu alikuenda mbaona utambaruki. Mbativenu mafaa.
9: Paulo Inácio, município de Dondo, Tasseri.
1: Dina Paulo Inácio João, dina kare wa pano padondo. Ndikuona kuti pano padondo, mikanzu tirinayo, ya miseu na mazi, safunikambu kuti pichipe pizinji, tukuonga basa kutambaru sanzinda. Kwa kuti tizidikiri kuti uno ndi nzindadi watu. Mkadamu wanzindo kuzitonga reka wadondo mbuya manocha parika. Alonga kuti ndi mumwe anapitonga mbomba ndi modi mbwenye chinchino ti utonge nkabi kupuma ulichirire na kusaka chopa cha masu. Twera kuti utamaruku ukwanisi kukwana mkulimichi. Pangono na pangono unatofiki mba ganikira kuti alikuchita mpamvu ya kusunganiza chuma na mpamvu. Twera kuti nzinda ukoze kutongereka wadondo ukwanisi kuchena. Mbativeni.
10: Dondo deonte na we dondo deos. Dondo kriseo.
1: Dondo wazulu si waleru tayo. Lero tukuona utambaruki ulikuwa pangono pangono. Ulikuoneka ifembo tukuchita chiri na basa nkabi kulefuka ifu.
10: Mwento exigente, uezekutivu municipal no apanya solo, enquanto no resolver as exigências de municipis.
1: Ifita vambu kuronga kulechita nkadamu wa office wa ntonge wa provincia inu Mbuya Antonio da dos Santos mbaronga kuti utonge ulukuza mbupezera mbasa utambaruki kulinzinda wadondo mbwenye na ipyo safunika kukazikika kukuruzika tuwera kuti utonge upetizi na kuchita mpamfu mbativeni mafaa tekusimba tangwe ya chizindikiru chinaoneka pano padondo dombo iti utonge. Utongi nkabi kupuma tenati tipitirize na kujita mpamfu ya kuzesa utambaruki kulimwinji. Tuwere kuti mbumba ikali pa kusanzaya na kukomea. Akali mafala mbuya Antonio dos Santos. Nkadamu wa maofisi wa ntonge wa provinsi na Yosofala. Mbalonga pa tangwe ya mzinda wa dondo udakwanisa kufungisa piaka makumanai mbuna malikupandwa ninga mzinda wa kuzitongereka.
0: Kudistritu ya Inyasunshi, muno provincia ya Zambezia. Ndiko kudatabiro kubiri na lumbweshi nja kukwana piulu pishanu pia metikash. Kubiri bozibozi, tuwela langanira utambaruki wa mpisa. Antonio Domingos.
3: Distritu ya Inyasunshi bulikira kunterero kwa inu provincia Zambezia ndiyo datambira makaulu kubiri ya kukwana piulu pishanu ya metikash pakati pa makanizo akutabara usamfuma za mpisa. Mafala anewa pangizwa pakwecha na mustadori bulikira mbali ma distritu ya Inyasunshi Mora Shafieri. Ngramu onale hati kubiri ineiru kupangiza makamaka pa maku patandatu pa zana ngaeseza na nzizi ubozibozi wachaka chudama. mala mlonge fepino hoyri kuchitwa basa ya kupenda ale mapaso penu maganizo adaperekiwa bulikina mbalo machitrito inere tifen fala
11: relativamente a segunda fase também fomos
5: akulonga tangu ya mfendo ishi ya chiwiri ya maganizo a kutambarusa mfuma zampisa ifi tapanisi kutambira makaunu mbalo maino machitrito nyasunje kubiri ya kukwana piulu pishano ya metekaja poti nga malapano tinata ifi tapanisi tinepa tukusangula kuti mbapi maganizo ale datema kuti akwanise kuchita pire pida baleo apo tingamala tinepa tutinati if tukwanise kupereka kubiri kuli ale antu adasangulwa mustadori bulikina mbalo matitritu ya nyasunja kuchita mpimu wadidi pamfendu ya kutoma ya maganizo awa akutambaru samfuma za mpisa pachaka chidamala utongi wa mbalo matitritu ya nyasunja wakwanisa tinepa tukutambira magani zo akukwa na mako matatu mora Xavier alukuchenjeza kuli ale antu adatambira kubiri tuwera kuti apanise kubweza kubiri ibozibozi pionsene penepe tuwera kuti anangoa kwa nisembo kuchita maganizu wao makama kabulikina mbalo matitrito ibozibozi
11: porque este dinheiro
5: kubiri nei siyachi mtu ekeni ule adatambira nkabe pinafunefe ndia kutiti kwa nisikuwa na kuli ale adatambira kubiri ibozibozi mbae pati sabasa mwadidi pionsene penepe tuwera kuti munangwacha za pasembo mpata waganya kuli anangu ale akuti aponya ntaba unoyu wakutambira kubiri ibosibosi
3: ikale fala ya mora Xavier mustadori bulikinambalu madistritu ya Inyasunji muno Nzambezia
0: ana amaziko akunja akukwana maku matatu na anomwe adapweta migano ndio adapatwa ku Mushenga makamaka ku Shangara mprovinsia ya Tete inoke konselio
7: ana akumazikuwa kunjo kwa na maku matatu na anomwe adapweta migano apatiwa pachinae chidamala kuchisa cha Mushenga distritu ya Shangara muno provinsia ya Tete analongwa ni ana akumazikuwa kunjo adapweta migano mbaso mapaso kwa Teresa akunumpamadire a madziko iyo akachita ulendo buka muno muzindo wa Tete kuenda kudistritu ya Shangara nyangoda wa apulisha muno provinsia ya Tete alonga kuti awa fitikiza motokala ubozi ukatuta mwako ponya ntemo mbwenye wachita chidengwa Felseno da Kamara alonga pakwaiche kuti pidechitewo chidengwa Shafieri atawa mbwenye ana kumazikuwa kunja adasuwa mapaso ndiyo adafitikiza. Da Kamara alikumapwecha kuti apulisha alikuwa penenga tuwera kuzindikira mbani adapitisa nkate mwadziku ino nchikumukumu sumana idamala. Batifeni kulonga kwachi.
12: Tem comportamento que nós repudiamos. Infelizmente, estamos aqui a falar de cidadãos que se deixam aliciar por estes grupos que tendem a materializar este tipo de crime. São valores monetários bastante aliciantes que estes indivíduos acabam
7: isso de dizer os acuípa. Ife te saz de conda. Analongo de Anto. Asa kopeka ntima na kubiri. Tuwera kupeza na kumazikuwa kunja kunumpamigano nchibiso biso. Pembu inaife, njakuti lekani kunyengetwa na kubiri inaperekwa na ana a mazikuwa kunja pili na jita umbirimi wakupweta migano nchibiso biso. Tangwe, asaika uipi pa makaliru wa dziku yatu.
12: É flagelo que coloca em risco a nossa segurança interna e também a nossa integridade territorial.
7: Nyangoda wa polícia mon na província Hangui ya antu akuipamitima asitambira kubiri mbapedza na kumadzikwa kunja kunumpa migano nchikumukumu. Da Kamara alikubwecha kuti iwo alikupata basa mwachidikudiko pofuna uzindikira Shafiru shupida tawe alikugumanika kupi pontu kumalisa umbirimi wa kunumpa migano nchikumukumu. Zuwani kuti nkate mwansiku zina malezi nsoka wa antu kukwana kumina tatu akumadzikwa kunja maka dziku ya Ethiopia ndi wadapatiwa kudistritu ya Shuta na apulisha ankati mwadistritu inere. Bulukira mwono ntete ndine ino kikonseyo masiku wadidi.
0: Pangona pangono, trufika mapeto, nazo mpangwa za vza siku ya liru, malingiru mbakala njisena, mpangwa za kadakatsukira Mosambike. Ntongi wa provincia ya Sofala, mbuya Lorenzo Bulia, ndiwo adazimula mbutu bozi ya mabuku penepi ku Musakate, kukurongoza. Pereira Tome.
1: Ntongi wa provincia ya Lorenzo Bulia, Dzimula mbuti wazi ya mafunziro ombu kukumulukira Musikadzi, distritu ya Gorongosa. Mbumba ya Musikadzi, distritu ya Gorongosa, ya komerwa bichita makorokoto kuli utongi. Na tangwe kuti mbuto ya mafunziro ombuku ya mara kudzimulwa anapiana makano frankuza anatiafunze mbuto ya kulikarikamwe. Mbuti bozi ina masube kuwa na mashanu ofisi ya kuimirira mbuto ene ya mafunziro ombuku, ofisi ya nkulu anafuna kupata tu pakutendeza mbumba, mbuto ya nyakufunzisa mbuku na pinangu pizinji. Mbuya Lorenzo Buya pakudzimula mbuti bozi. Alonga kuti mabasa mfuzi isiro ndia kufunikira kamwe toera utambaru kuoneke nsiku zina mazina. Na ipi utongi ulichiriri na kusunganiza mpamvu toera kuti mabasa na kundi kulifuka. Mbwenye kubirira patiswa basa toera kuti mbutu nikanene kwa nisi kuchimikwa nja kuperigana piulu kumi na, na pinai pia mbondo mpativene mafala.
13: As novas salas de aulas acompanhadas de sanitários.
1: Masube maso awa ama funzi isiro mbuku. Na pinangu, na mipanzi, ngutuwera kuti anyofunza mabuku asanzai. Akomerwe, ifembu tirikuenda pangono mbichichita basa ya kutambarusa makaliru wa mpisa na andu. Tuwera kuti ziku ilunga.
13: Isso foram adquiridas 125 carteiras para as crianças não sentarem no chão.
1: Ife tafamba kutibosi kulonga kwa antu akali achisa chenechiri na anyofunza mabuku. Adatsimba kakamwe.

0: Ani ndiwo ulina anthu pamapika awakulika muno mprovinsia zambezia akukanyedere pano mbutu pamapika kutoma mkati mwazi kwa Mosambiki Mosambola makanafuna kuzawa terepano siku ya ndimingu nsulo nsoka wa soprotesau ndiwo na nsoka wa sporting yonse ya pano pazindo kilimani kwanisa kufamba pamapika bozibozi awa ninga munafunikirebyo masezi telepano iyo na mapontu kumene bashanu iri kufamba kulanganira ulidi wa masunzikiro muno provinsia nsoka wa ferroviari bulikira pano pa zinda wa kilimani ndiwo udawina nsoka wa 3 Fevereiro na mando manomwe na ndoibozi basiene mapika amfendu ya chitandatu telepano ife ngundaradu Mosambike bulikira pano pa zinda wa kilimani tava melo ninga tekniko nsoka iye alunga pangiza kuti iwo aninseka kakamwe tangwi ya kugwa tenepano mwakuchepa kupangiza kuti mapika afamba inde mwenye kubuswa kwa Eliseo Pilepile pia pasamika nzuluka kama kule sokache
1: todo mundo ta ver a lances que você sabe que marcaram dois gols viu nós intervirmos nós estamos a tentar jogar o jogo agora eles estão sabotar toda hora sabotar
0: apa Melo Gonçalves alkulunga ninga nyakulimirira nsoka wa 3 Fevereiro bulikira pano pa zinda wa kilimani pangiza kuti mwaunambo imwe pitachitika ndi pyakuiba kakamwe ife tikafamba ninga munafunikira bulakandira kuwina mwenye nsoka wa ferroviario ndiwo ukafamba na njira ya kuipa kupangiza kuti iwo mpikafune upede pale ndi maziwu basiene mwenye ife tapitiriza na kubwa masezi mikazo idagwira na ife kundinango tava ife ngundaradu Mosambike bulikira pano pa zinda wa kilimani Bartolo de Jesus Maria ningatikeni kwa nsoka wa ferroviario mwenye iye alunga telepano
2: tivemos a segunda variante subimos as linhas deixamos o adversário no seu reduto e conseguimos com frieza, com muita calminha, marcarmos o primeiro, o segundo, criou tranquilidade.
0: Apa, Bartolo, alukulonga pangiza kutim pedidi, pedachita iwo anjagumpirache. Iye alukupirika telepano, makolokoto, pangiza kuti inde iwo agwa madidi kakamwen. Pinafunio pinipale, ngopitiriza mapika bozibosa muno mprovincia, kwenye mbutu mapika awa mbakala akutoma nkati mwazika na Mosambiki, Mosambola, maka na funakuzawa, iwa kwa nise kubulikira na antu pina ale anyakufunisa mapika nkati monsoka bozibozi wa ferroviario kale antu kukomero kakamwe mapika anango awa mbakala a muno provincia zoni kuti apa Serie A nsoka wa sporting na soprotesau sawasawa na ferroviario mapontu 15 nsoka wa 3 Fevereiro na mapontu matandatu pa mbutu ya chinai pembero timali na jerwa kwenye sunsh pontu ibozi basiene kada nsoka pa Serie B nsoka majeje ndiwo kuti pambutu ya kutoma na mapontu 16 mutupish na mm ndi mapontu 12 udeso wa kumilansh mapontu manongwe basiene veterano tenepano mpaka dachino unafungisa nkabi ne pontu bozi sport kwa guruwe ndiwo udabuka mapika bozi bozi anye kutivato radio Mosambike trepano tafika mapeto nazo mpangwa zathu za nsiko ya lero nsiko ya nchiposi bakabaka tibizi pano ndiye mpangwa zathu bulikira maputu sinda radio Mosambike kuno ngubanze fika mpanganano mzanga sobeza kubuchini palo option ine zinanga ndine mikalo ndapasowa salamu didi.

Kuva kuimba kwa choni chibarura ndiwe wanda ivimba nae. Kupenda pangono na pangono kufamba kwa nyakati ndiwa makulumwe. Ndira nzizi kume na mapindi ache makuwe na bashanu. Mwazimu mwaza munu muradu mwosambike munu mwazambiazi ya magani izu. Munga tangbi ya mabasa ulimi. Ulimi ni mfuma.

0: Chibadura na ndiwe wandaivimba nae chimerapa.
1: Lino Viegas,
0: Lino Viegas. Makulumu ya wambanza tuwale kutuwa hapa kufiari yangafika goda goda pia kulonga pizinji pia kukoma kakamwe tapira nkano hapo paku pagari ndini hatu kuluka kame kumenya na pondo na mwanipia chukubiri pinipiri sipia kukoma nghabe mpedidi tinga chita mangawa kwa lisi kupagari tuwela tikari antu kuverana bulikira mboto za kusiana siana hapa Lino Viegas jaimba kupangiza kuti chadidi nja kuverana pangiza kuti anthu anga chitamanga wampedida kwanise kubagari mangawa kupasa kubiri kuli mwana chirwache peno kubweza kubiri ya mwana chiro pinipire mpedidi kakamwe kumi mapindi kumi na matandatu ndiye nzizi munu muradu Mosambike nguveka 22 horas na 16 minutos.

Asogoleri ambutu za kusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo ana zanzuzuno mbacheuza utongi twera ukale maso so pakuonera asakulima mwenyekiri wa mpamvu avesere a nyumba ni pepera radio Musambiki mkati mwa provinsi ya Zambezia. Lero tinalonga makamaka tangu ya pinafunikira kulugira pa mabasa a ulimi munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

nakulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabozi na mama Maria Armando Rogério anasokolera nsoka unatendeza asokulima achikazi nkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia Talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokulima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibali akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ternanziza Kumina Wozi, pendo 23 horas, pindi ya kufungisa, basato mwenigiru njisena lero siku njiposi. Telepano mpaka nzizi wa mpangwa za kumalisira pelotu mjornal. Mwigila wabutu sinda Radio Moçambique, nyimbo zatu za mapanganano. Wazimo ye kuimba kwa John Chibadura. Mapetu ni matu siku ya lero. Tambalalo nyimbo zaku Siana, siana, pakansizo mpangu wa zaku.